0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: зростайте у вірі. Правда, бо Божа, з'являється в ній з віри в віру. Послання до Римлян, 1 глава, 17 вірш. Розповідають історію про матір, яка сказала своєму синові: «Пора вставати і йти до школи». Він відповів: «Я не піду сьогодні до школи». Мати запитала: «Чому?» Син сказав: «Тому що діти мене ненавидять, а вчителі мене критикують. Чому я повинен ходити до школи і терпіти це?» Мати відповіла: «Тому що ти – директор цієї школи». Християнське життя – це школа. Павло описує кожен клас як перехід від віри до віри. У школі віри Святий Дух є вчителем, а Біблія – підручником. Якщо ви добре вчитеся і докладаєте зусиль, ви можете переходити з класу в клас. Якщо ні, ви залишаєтеся в тому ж класі, в якому навчаєтеся, доки не засвоїте всі уроки і не складете іспити. Мені згадується одна дівчинка, яка жартувала: «Мій улюблений клас був п'ятий. Три найщасливіші роки мого життя пройшли в цьому класі». Якщо ви не хочете, щоб такою була ваша доля, прочитайте ці слова і візьміть їх до серця. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Друге послання до Тимофія, 2 глава, 15 вірш. Якщо ви хочете пізнавати Бога, ви зустрінетеся з ним на сторінках Його Слова. Вам також потрібно наповнюватися Святим Духом. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Вільям Остапа і один FM.
1: Класне радіо в дорогу.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні поговоримо про правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет. Для підприємців у цій сфері важливо не лише отримати ліцензію, а й дотримуватися вимог протягом усього часу роботи. Ну, почнімо з ліцензії. Для торгівлі алкогольними напоями, сидром і пері, без додавання спирту, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет передбачено окремі ліцензії. Ліцензія на один вид діяльності не дає права автоматично продавати інший вид продукції. Крім того, ліцензію оформлюють окремо на кожне місце торгівлі. Що потрібно зробити підприємцю? Насамперед перевірити, чи перебуває він на обліку в податковій службі та чи подану інформацію про місце, де здійснюється торгівля. Далі подати заяву на отримання відповідної ліцензії до органу Державної податкової служби за місцем торгівлі. Якщо торгівельний об'єкт розташований в Закарпатті, заяву подають до головного управління ДПС у Закарпатській області. Зробити це можна в паперовій або в електронній формі. Рішення про надання ліцензії або відмову ухвалюють не пізніше, ніж за 10 робочих днів після отримання заяви. Право торгувати виникає у підприємця з дня внесення відомостей про ліцензію до відповідного реєстру. Одержавши ліцензію, варто звірити дані про місце торгівлі з фактичними даними. Якщо змінилася адреса або інші відомості, які містяться в реєстрі, це питання потрібно своєчасно врегулювати. Продажі слід проводити через зареєстрований реєстратор розрахункових операцій або через програмний реєстратор розрахункових операцій та видавати покупцеві відповідний розрахунковий документ. Нагадаємо також про обмеження продажу, зокрема алкоголь, тютюнові вироби та електронні сигарети не можна продавати неповнолітнім. Підприємцям і працівникам торгівельних закладів слід дотримуватися вимог щодо дозволених місць і способів продажу, а також правил ціноутворення для товарів, на які встановлено мінімальні роздрібні ціни. Окремо звертаємо увагу на плату за ліцензію. Ліцензія на роздрібну торгівлю алкоголем, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет є безстроковими, але це не означає, що достатньо сплатити за них один раз. Плата вноситься щоквартально рівними частинами. Черговий платіж потрібно здійснити до початку наступного квартального періоду і повідомити про нього орган ліцензування, подавши відповідну заяву. Тому радимо заздалегідь перевіряти суму, реквізити та строк сплати. Ще одна вимога стосується рівня оплати по праці. У 2026 році для відповідної категорії ліцензіатів середня щомісячна нарахована заробітна плата має становити не менше 17 294 гривень. Для підприємців, у яких усі місця роздрібної торгівлі відповідають визначеним законом умовам щодо віддаленості від обласних центрів і площі торгівельного залу, передбачено показник менший, тобто у них заробітна плата має становити не менше 12 970 гривень. Для ФОП без найманих працівників застосовується вимога до розміру місячного оподаткованого доходу. Якщо встановлені показники не дотримано протягом 3 повних календарних місяців поспіль, це може стати підставою для припинення дії ліцензії. Відмовити у видачі ліцензії податкова служба може лише з підстав, визначених законом. Серед таких підстав це може бути помилка в заяві, відсутність необхідних відомостей про заявника або розбіжності в даних про місце торгівлі та реєстратора розрахункових операцій. Якщо виявлено порушення вже під час роботи, припинення дії ліцензії також відбувається за визначеною законом процедурою. Тобто орган ліцензування ухвалює рішення, після чого відповідні відомості вносяться до реєстру. Також підприємцям, які торгують підакцизними товарами, радимо регулярно перевіряти 5 основних речей. Наявність потрібної ліцензії для кожного місця торгівлі, актуальність даних у реєстрі, проведення розрахункових операцій через реєстратор розрахункових операцій, своєчасну сплату за ліцензії та дотримання встановлених обмежень продажу. Це допоможе працювати законно і уникнути порушень. Дякуємо за увагу.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működési alapján.
4: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Будьте біблійними, будьте сміливими. А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме. Книга пророка Даниїла, 11 глава, 32 вірш. У Біблії сказано: «А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме». Це місце писання не є дозволом бути зарозумілим і нечутливим до почуттів інших або мати завищену думку про себе. Це означає, що коли ви розумієте Боже Слово, Божі шляхи і Божу волю, ви будете впевнені в тому, хто ви є, і в тому, до чого Бог вас покликав. Запитання. Коли ви востаннє намагалися зробити щось вперше? Ви скажете: «Я боюся зазнати невдачі». Всі падають, але перемагають ті, хто продовжує підніматися. Очевидно, деякі люди в новозавітній церкві вважали Тимофія занадто молодим, щоб бути лідером. Тому Павло заохочує його бути сміливим у своєму покликанні. «Дякую Богові, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй, Лоїді, та в твоїй матері, Евкінії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, що ти розгрівав Божого дара, який у тобі, через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови, і здорового розуму. Тож, не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога». Друге послання до Тимофія, перша глава, 3 та від 5 до 8 вірша. Бог не обіцяв, що ви не зазнаєте труднощів у виконанні того, до чого Він вас покликав. Але Він пообіцяв, що ви досягнете успіху. Отже, слово на сьогодні – будьте біблійними, будьте сміливими.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Púzus Rádió. Rádió Pulse FM.

мені життя, часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Egy csésze tea, és már is jobb a hangulatod. Ahogy rövidülnek a nappalok, hűvösebbek lesznek a reggelek, és egyre gyakrabban kerül elő a pulóver, valahogy a tea is jobban esik. Egy forró bögrével a kezedben az ősz már is egy kicsit barátságosabbnak tűnik. Tudtad, hogy a tea a víz után a világ egyik leggyakrabban fogyasztott itala? Naponta több mint 3 milliárd csésze tea fogy el világszerte. Vagyis, ha most éppen teázol, egy meglehetősen nagy társasághoz tartozol. A tea ráadásul nem csak felmelegít. A zöld tea rendszeres fogyasztását több kutatás is összefüggésbe hozta a szív- és érrendszer egészségével. A fekete tea pedig a koffein tartalma miatt egy kis frissességet is adhat. Persze a tea nem gyógyszer, de egy változatos, kiegyensúlyozott étrend része lehet. Kárpátalján külön hagyománya van a hegyi füves teáknak. A hegyvidéki falvakban ma is szívesen kerül a bögrébe például csipkebogyó, menta, kakukkfű, hárspavirág, orbáncfű, vagy különféle erdei és mezei gyógynövények. Egy bögre menta tea kellemesen frissítő lehet, a kamillát és a hárspavirágot pedig régóta használják a népi gyógyászatban. A csipkebogyó C-vitamin tartalma miatt is kedvelt. És talán a legjobb része az egésznek, hogy a teázás egy kicsit lelassít, amíg elkészül és iható hőmérsékletű lesz, talán te is megállsz néhány percre. Egy bögre tea, egy kis nyugalom, ősszel néha ennyi is elég. Ez volt az Őszi Mix. Ha odakint szürke az ég, forralj vizet, választ egy finom teát, és adj magadnak 10 nyugodt percet.
1: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Чашка чаю і настрій одразу кращий. Коли дні стають коротшими, ранки прохолоднішими, а светр вже частіше стає у пригоді, чай чомусь смакує ще краще. Гаряча чашка в руках і осінь одразу здається трохи привітнішою. А ти знав, що чай – один із найпопулярніших напоїв у світі після води? Щодня у світі випивають понад 3 мільярди чашок чаю. Тож, якщо ти зараз п'єш чай, знай, ти в дуже великій компанії. До того ж, чай не лише зігріває. Регулярне вживання зеленого чаю в багатьох дослідженнях пов'язують із користю для серцево-судинної системи, а чорний чай завдяки вмісту кофеїну може трохи підбадьорити. Звичайно, чай не ліки, але він може бути частиною різноманітного та збалансованого харчування. На Закарпатті ж особливою традицією є гірські трав'яні чаї. У гірських селах до чашки і сьогодні охоче додають, наприклад, шипшину, м'яту, чебрець, липовий цвіт, звіробій та різні лісові польові трави. Чай з м'яти, наприклад, може приємно освіжати, а ромашку та липовий цвіт здавна використовують у народній медицині. Шипшина ж цінується, зокрема, завдяки вмісту вітаміну С. Найкраще в усьому цьому те, що чаювання допомагає трохи сповільнитися. Поки чай завариться і охолоне до приємної температури, можливо, ти теж зупинишся на кілька хвилин. Чашка чаю, трохи спокою, восени іноді цього цілком достатньо. Це був осінній мікс. Якщо за вікном сіре небо, закип'яти воду. Обери улюблений чай і подаруй собі 10 хвилин спокою.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама. Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
4: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba? Vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra? A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
3: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
4: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
5: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу hallottam.

0: 7 ура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 29-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 29 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újabb elhunyt katona halálhírét erősítették meg a beregszászi járásban. Az 1987-es születésű Benei Bánok Vyacheslav 2024. november 6-án halt meg a harctéren, a Donyeszk régióban található Csumecke település közelében, közölte a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal.
4: Чергова сумна звістка надійшла з фронту до Берегівського району. Підтверджено загибель нашого земляка, солдата Банок В'ячеслава, 1987 року народження, мешканця села Бене Берегівської громади. Він загинув 6 листопада 2024 року на полі бою в районі населеного пункту Чумацьке Донецької області. Про це інформує Берегівська районна військова адміністрація.
3: Az ukrán legfelsőbb tanács elnöke Ruszlán Stefancsuk nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a közeljövőben találkozzon a Magyarországgyűlés elnökével, Forsthoffer Ágnessel, akár Magyarországon, akár Ukrajnában. Elmondása szerint jelenleg a magyar fél hivatalos meghívását készítik elő. Stefancsuk hangsúlyozta, hogy a tervezett látogatásnak érdeminek kell lennie, és konkrét kérdések megvitatását kell magában foglalnia. Az ukrán fél ugyanakkor kész arra is, hogy a magyar házelnököt Beregszászban, vagy egy másik olyan ukrajnai városban fogadja, ahol nemzetiségi kisebbségek élnek. Stefancsuk szerint ez lehetőséget adna arra, hogy közvetlenül megismerje a helyi közösséggel problémáit, és az így szerzett tapasztalatokat felhasználják a két parlament közötti párbeszédben. Hangsúlyozta azt is, hogy a parlamentnek fontos szerepük van az Ukrajna és Magyarország közötti kapcsolatok normalizálásában, számolt be az Interfax Ukrajna.
4: Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук не виключає можливості найближчим часом зустрітися зі спікеркою угорського парламенту Агнеш Форштофер в Угорщині або в Україні. За його словами, наразі опрацьовується офіційне запрошення від угорської сторони. Стефанчук зазначив, що майбутній візит має бути змістовним і передбачати обговорення конкретних питань. Українська сторона також готова прийняти угорську спікерку в Берегові або в іншому українському місті, де проживають національні меншини. За словами Стефанчука, це дозволило б безпосередньо ознайомитися з проблемами місцевих громад та використовувати цю інформацію для міжпарламентського діалогу. Він також наголосив на важливій ролі парламентів у нормалізації відносин між Україною та Угорщиною. Про це пише Інтерфакс Україна.
3: Március 31-ig, vagyis a fűtési szezon végéig meghosszabbította a lakosság és a hőtermelők számára érvényes, kedvezményes gázárakat az ukrán miniszteri kabinet. Erről Szerhij Korecki miniszterelnök számolt be Telegram csatornáján. A döntést a hadiállapot idején bevezetett, a tarifák emelésére vonatkozó parlamenti moratórium mellett, valamint az ország nehéz társadalmi-gazdasági helyzetét figyelembe véve hoztuk meg, írta a miniszterelnök. A döntés egyebek mellett lehetővé teszi a földgáz megbízható és zavartalan ellátásának biztosítását, a földgázpiac biztonságos és stabil működését, valamint a hőtermelő létesítmények és általában Ukrajna energetikai rendszerének stabil működését.
4: Кабінет міністрів України зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький в Телеграм. Це рішення ухвалено в умовах мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом на час воєнного стану та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні, написав він. Це, зокрема, дасть змогу забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу, безпеку і надійність функціонування ринку природного газу, стабільність роботи теплових об'єктів та енергосистеми України загалом, йдеться у повідомленні.
3: Megszüntetik az elektromos roller kölcsönzők engedélyeit Munkácson. Munkácson a Közlekedésbiztonsági Bizottság úgy döntött, hogy visszavonja az elektromos roller kölcsönző pontok elhelyezésére kiadott engedélyeket. Erről a helyi városi tanács számolt be. A döntés oka, hogy több esetben a rollereket járdákon és gyalogos övezetekben hagyták, akadályozva a gyalogosok közlekedését. Emellett a rollerezők közlekedési szabályokat is megszegtek. A döntéssel szeretnék rendezettebbé tenni a városi közterületek használatát, valamint növelni a gyalogosok és a közlekedés valamennyi résztvevőinek biztonságát. Az elektromos roller kölcsönzők működése egyre több vitát vált ki. Az Ungvári Városi Tanács honlapján már petíciót is regisztráltak, amelyben az ilyen kölcsönzők működésének betiltását követelik. Rádiónk megkeresésére Beregszász vezetősége jelezte, hogy jelenleg Beregszászban nincs önkormányzati engedélye rendelkező ilyen jellegű szolgáltatás.
4: У Мукачеві скасовують дозволи на прокат електросамокатів. Комісія з безпеки дорожнього руху Мукачева ухвалила рішення скасувати дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів. Про це повідомили у міській раді. Причиною стали випадки, коли самокати залишають на тротуарах і пішохідних зонах, перешкоджаючи руху людей, а також порушення правил дорожнього руху їхніми користувачами. Рішення має впорядкувати використання міського простору та підвищити безпеку пішоходів і всіх учасників дорожнього руху. Тема прокату електросамокатів викликає дедалі більше дискусій. На сайті Ужгородської міської ради зареєстрували петицію із вимогою заборонити роботу таких прокатів. Додамо, на наш запит у міській раді повідомили, що наразі в Берегові немає таких послуг, які здійснюються на підставі офіційного виданого дозволу від міської ради.
3: Ma van a kávé világnapja. Statisztikai adatok szerint Ukrajnában az elmúlt évben összesen mintegy 58 ezer tonna kávét fogyasztottak, ebből 49 ezer tonna természetes, vagyis őrült vagy szemes kávé volt. Szakértők szerint az ukránok egyre inkább a természetes kávét választják, miközben az instant kávé fogyasztása visszaesett, írja a Liga.net. Egy másik 2026-os szakértői becslés szerint egy ukrán lakos évente átlagosan 3,5 kg kávét fogyaszt. Ez több mint kétszerese a 20 évvel ezelőtti, körülbelül 1,5 kg-os értéknek. Érdekesség, hogy a kávé világnapját nem mindenhol ugyanazon a napon tartják, de szeptember 29-e az egyik legelterjedtebb dátum.
4: Сьогодні Всесвітній день кави. За статистичними даними, протягом минулого року в Україні загалом спожили близько 58 тисяч тонн кави, з яких 49 тисяч тонн припало на натуральну, тобто мелину або зернову каву. За словами експертів, українці дедалі частіше обирають натуральну каву, тоді як споживання розчинної кави зменшилося. Про це пише Liga.net. За іншою оцінкою експертів, у 2026 році один житель України в середньому споживає 3,5 кілограма кави на рік. Це більш ніж вдвічі перевищує показник 20-річної давності, коли він становив близько 1,5 кілограма. Цікаво, що Всесвітній день кави в різних країнах відзначають у різні дати, однак 29 вересня є однією з найпоширеніших дат.
3: A végére egy programajánló. A beregszásziakat és a város vendégeit is szeretettel várják a Hadd szóljon az ének című koncertre, amelyen Akszenyi a Bezik vezetésével a Vokál Stúdió tagjai lépnek színpadra. Ukrán népdalokat adnak majd elő modern feldolgozásban. A koncertre október 4-én délután 13 órától kerül sor a Beregszászi Művelődési és Szabadidőközpontban.
4: А наостанок рекомендація програм. Берегівчан та гостей міста запрошують на концерт «Хай звучить співаночка» за участі учасників вокальної студії під керівництвом Аксенії Безик. У репертуарі українські, народні пісні та у сучасній обробці. Концерт відбудеться 4 жовтня з початком о 14 за київським часом у Берегівському центрі культури та дозвілля.
2: Прогноз погоди.
1: Оз időjárásról.
3: Ma is sok napsütésben lesz részünk, aki teheti, töltsön sok időt a szabadban. A levegő hőmérséklete délelőtt 10 fok körül alakul, de délután lesz 23 fokig is felmelegedhet. Csapadékra sem ma, sem a következő napokban nem kell számítani.
4: Сьогодні очікується ясна сонячна погода, тож це гарний привід провести час на дворі. У першій половині дня температура повітря становитиме біля плюс 10 градусів, а температурний максимум у другій половині дня становитиме на рівні плюс 23 градуси. Опадів синоптики не прогнозують ані сьогодні, ані протягом наступних днів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A körtérbe a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
4: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
3: 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2, телефон 050 045 7555.
6: Licencia MOSZ Ukrajina від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között Kijev idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
8: Szenszkód numero 351 22 02 22.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
10: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül.
11: Telefonszám 095-183-83-32.
12: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз. Бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
13: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
14: Рекламу «Холдинг».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне: повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagyvégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagyvégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

0: від 16 березня 2023 року в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 29-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 29 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újabb elhunyt katona halálhírét erősítették meg a beregszászi járásban. Az 1987-es születésű Benei Bánok Vyacheszláv 2024. november 6-án halt meg a harctéren, a Donyeszk régióban található Csumacke település közelében, közölte a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal.
4: Чергова сумна звістка надійшла з фронту до Берегівського району. Підтверджено загибель нашого земляка, солдата Банок В'ячеслава, 1987 року народження, мешканця села Бене Берегівської громади. Він загинув 6 листопада 2024 року на полі бою в районі населеного пункту Чумацьке Донецької області. Про це інформує Берегівська районна військова адміністрація.
3: Az ukrán legfelsőbb tanács elnöke Ruszlán Stefancsuk nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a közeljövőben találkozzon a Magyarország gyűlés elnökével, Forsthoffer Ágnessel, akár Magyarországon, akár Ukrajnában. Elmondása szerint jelenleg a magyar fél hivatalos meghívását készítik elő. Stefancsuk hangsúlyozta, hogy a tervezett látogatásnak érdeminek kell lennie, és konkrét kérdések megvitatását kell magában foglalnia. Az ukrán fél ugyanakkor kész arra is, hogy a magyar házelnököt Beregszászban vagy egy másik olyan ukrajnai városban fogadja, ahol nemzetiségi kisebbségek élnek. Stefancsuk szerint ez lehetőséget adna arra, hogy közvetlenül megismerje a helyi közössége problémáit, és az így szerzett tapasztalatokat felhasználják a két parlament közötti párbeszédben. Hangsúlyozta azt is, hogy a parlamentnek fontos szerepük van az Ukrajna és Magyarország közötti kapcsolatok normalizálásában, számolt be az Interfax Ukrajna.
4: Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук не виключає можливості найближчим часом зустрітися зі спікеркою угорського парламенту Агнеш Форштофер в Угорщині або в Україні. За його словами, наразі опрацьовується офіційне запрошення від угорської сторони. Стефанчук зазначив, що майбутній візит має бути змістовним і передбачати обговорення конкретних питань. Українська сторона також готова прийняти угорську спікерку в Берегові або в іншому українському місті, де проживають національні меншини. За словами Стефанчука, це дозволило б безпосередньо ознайомитися з проблемами місцевих громад та використовувати цю інформацію для міжпарламентського діалогу. Він також наголосив на важливій ролі парламентів у нормалізації відносин між Україною та Угорщиною. Про це пише Інтерфакс Україна.
3: Március 31-ig, vagyis a fűtési szezon végéig meghosszabbította a lakosság és a hőtermelők számára érvényes, kedvezményes gázárakat az ukrán miniszteri kabinet. Erről Szerhij Korecki miniszterelnök számolt be Telegram csatornáján. A döntést a hadiállapot idején bevezetett, a tarifák emelésére vonatkozó parlamenti moratórium mellett, valamint az ország nehéz társadalmi-gazdasági helyzetét figyelembe véve hoztuk meg, írta a miniszterelnök. A döntés egyebek mellett lehetővé teszi a földgáz megbízható és zavartalan ellátásának biztosítását, a földgázpiac biztonságos és stabil működését, valamint a hőtermelő létesítmények és általában Ukrajna energetikai rendszerének stabil működését.
4: Кабінет міністрів України зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький в Телеграм. Це рішення ухвалено в умовах мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом на час воєнного стану та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні, написав він. Це, зокрема, дасть змогу забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу, безпеку і надійність функціонування ринку природного газу, стабільність роботи теплових об'єктів та енергосистеми України загалом, йдеться у повідомленні.
3: Megszüntetik az elektromos roller kölcsönzők engedélyeit Munkácson. Munkácson a Közlekedésbiztonsági Bizottság úgy döntött, hogy visszavonja az elektromos roller kölcsönző pontok elhelyezésére kiadott engedélyeket. Erről a helyi városi tanács számolt be. A döntés oka, hogy több esetben a rollereket járdákon és gyalogos övezetekben hagyták, akadályozva a gyalogosok közlekedését. Emellett a rollerezők közlekedési szabályokat is megszegtek. A döntéssel szeretnék rendezettebbé tenni a városi közterületek használatát, valamint növelni a gyalogosok és a közlekedés valamennyi résztvevőinek biztonságát. Az elektromos roller kölcsönzők működése egyre több vitát vált ki. Az Ungvári Városi Tanács honlapján már petíciót is regisztráltak, amelyben az ilyen kölcsönzők működésének betiltását követelik. Rádiónk megkeresésére Beregszász vezetősége jelezte, hogy jelenleg Beregszászban nincs önkormányzati engedélye rendelkező ilyen jellegű szolgáltatás.
4: У Мукачеві скасовують дозволи на прокат електросамокатів. Комісія з безпеки дорожнього руху Мукачева ухвалила рішення скасувати дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів. Про це повідомили у міській раді. Причиною стали випадки, коли самокати залишають на тротуарах і пішохідних зонах, перешкоджаючи руху людей, а також порушення правил дорожнього руху їхніми користувачами. Рішення має впорядкувати використання міського простору та підвищити безпеку пішоходів і всіх учасників дорожнього руху. Тема прокату електросамокатів викликає дедалі більше дискусій. На сайті Ужгородської міської ради зареєстрували петицію із вимогою заборонити роботу таких прокатів. Додамо, на наш запит у міській раді повідомили, що наразі в Берегові немає таких послуг, які здійснюються на підставі офіційного виданого дозволу від міської ради.
3: Ma van a kávé világnapja. Statisztikai adatok szerint Ukrajnában az elmúlt évben összesen mintegy 58 ezer tonna kávét fogyasztottak, ebből 49 ezer tonna természetes, vagyis őrült vagy szemes kávé volt. Szakértők szerint az ukránok egyre inkább a természetes kávét választják, miközben az instant kávé fogyasztása visszaesett, írja a Liga.net. Egy másik 2026-os szakértői becslés szerint egy ukrán lakos évente átlagosan 3,5 kg kávét fogyaszt. Ez több mint kétszerese a 20 évvel ezelőtti, körülbelül 1,5 kg-os értéknek. Érdekesség, hogy a kávé világnapját nem mindenhol ugyanazon a napon tartják, de szeptember 29-e az egyik legelterjedtebb dátum.
4: Сьогодні Всесвітній день кави. За статистичними даними, протягом минулого року в Україні загалом спожили близько 58 тисяч тонн кави, з яких 49 тисяч тонн припало на натуральну, тобто мелену або зернову каву. За словами експертів, українці дедалі частіше обирають натуральну каву, тоді як споживання розчинної кави зменшилося. Про це пише Liga.net. За іншою оцінкою експертів, у 2026 році один житель України в середньому споживає 3,5 кілограма кави на рік. Це більш ніж вдвічі перевищує показник 20-річної давності, коли він становив близько 1,5 кілограма. Цікаво, що Всесвітній день кави в різних країнах відзначають у різні дати, однак 29 вересня є однією з найпоширеніших дат.
3: A végére egy programajánló. A beregszásziakat és a város vendégeit is szeretettel várják a Hadd szóljon az ének című koncertre, amelyen Akszenyi a Bezik vezetésével a Vokál Stúdió tagjai lépnek színpadra. Ukrán népdalokat adnak majd elő modern feldolgozásban. A koncertre október 4-én délután 13 órától kerül sor a Beregszászi Művelődési és Szabadidőközpontban.
4: А наостанок рекомендація програм. Берегівчан та гостей міста запрошують на концерт «Хай звучить співаночка» за участі учасників вокальної студії під керівництвом Аксенії Безик. У репертуарі українські, народні пісні та у сучасній обробці. Концерт відбудеться 4 жовтня з початком о 14 за київським часом у Берегівському центрі культури та дозвілля.
2: Прогноз погоди.
1: Оз időjárásról.
3: Ma is sok napsütésben lesz részünk, aki teheti, töltsön sok időt a szabadban. A levegő hőmérséklete délelőtt 10 fok körül alakul, de délután lesz 23 fokig is felmelegedhet. Csapadékra sem ma, sem a következő napokban nem kell számítani.
4: Сьогодні очікується ясна сонячна погода, тож це гарний привід провести час на дворі. У першій половині дня температура повітря становитиме біля плюс 10 градусів, а температурний максимум у другій половині дня становитиме на рівні плюс 23 градуси. Опадів синоптики не прогнозують ані сьогодні, ані протягом наступних днів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь в місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovszky György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
5: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066-042-53-83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу хвалили.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Szeptember 30-án szerdán víradásra várják az önkénteseket Beregszászban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és víradásukkal segítsenek a rászorulókon.
2: У середу 30 вересня в Берегові усі бажаючі зможуть здати кров. О 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих та тих, хто має можливість, просять бути готовими долучитися до цієї благородної ініціативи та здати кров.
3: Beregszászban új kötött fogású birkózócsoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátia sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat korcsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Оберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
1: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított, 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők benemtartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
4: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога – одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
4: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Егішегюнк мегерзеше а легфонтошаб. Берегмед Берегсаз. Аз егішегюді központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
6: Kód numero 351 22 02 22.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень.
8: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
7: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвалили.

0: Зростайте у вірі. Правда, бо Божа, з'являється в ній з віри в віру. Послання до Римлян, 1 глава, 17 вірш. Розповідають історію про матір, яка сказала своєму синові: «Пора вставати і йти до школи». Він відповів: «Я не піду сьогодні до школи». Мати запитала: «Чому?» Син сказав: «Тому що діти мене ненавидять, а вчителі мене критикують. Чому я повинен ходити до школи і терпіти це?» Мати відповіла: «Тому що ти – директор цієї школи». Християнське життя – це школа. Павло описує кожен клас як перехід від віри до віри. У школі віри Святий Дух є вчителем, а Біблія – підручником. Якщо ви добре вчитеся і докладаєте зусиль, ви можете переходити з класу в клас. Якщо ні, ви залишаєтеся в тому ж класі, в якому навчаєтеся, доки не засвоїте всі уроки і не складете іспити. Мені згадується одна дівчинка, яка жартувала: «Мій улюблений клас був п'ятий. Три найщасливіші роки мого життя пройшли в цьому класі». Якщо ви не хочете, щоб такою була ваша доля, прочитайте ці слова і візьміть їх до серця. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Друге послання до Тимофія, 2 глава, 15 вірш. Якщо ви хочете пізнавати Бога, ви зустрінетеся з ним на сторінках Його Слова. Вам також потрібно наповнюватися Святим Духом. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Іван Цуро. 10-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 29-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 29 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az ukrán legfelsőbb tanács elnöke Ruszlán Stefancsuk nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a közeljövőben találkozzon a Magyarországgyűlés elnökével, Forsthoffer Ágnessel, akár Magyarországon, akár Ukrajnában. Elmondása szerint jelenleg a magyar fél hivatalos meghívását készítik elő. Stefancsuk hangsúlyozta, hogy a tervezett látogatásnak érdeminek kell lennie, és konkrét kérdések megvitatását kell magában foglalnia. Az ukrán fél ugyanakkor kész arra is, hogy a magyar házelnököt Beregszászban vagy egy másik olyan ukrajnai városban fogadja, ahol nemzetiségi kisebbségek élnek. Stefancsuk szerint ez lehetőséget adna arra, hogy közvetlenül megismerje a helyi közösségek problémáit, és az így szerzett tapasztalatokat felhasználják a két parlament közötti párbeszédben. Hangsúlyozta azt is, hogy a parlamentnek fontos szerepük van az Ukrajna és Magyarország közötti kapcsolatok normalizálásában, számolt be az Interfax Ukrajna.
4: Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук не виключає можливості найближчим часом зустрітися зі спікеркою угорського парламенту Агнеш Форштофер в Угорщині або в Україні. За його словами, наразі опрацьовується офіційне запрошення від угорської сторони. Стефанчук зазначив, що майбутній візит має бути змістовним і передбачати обговорення конкретних питань. Українська сторона також готова прийняти угорську спікерку в Берегові або в іншому українському місті, де проживають національні меншини. За словами Стефанчука, це дозволило б безпосередньо ознайомитися з проблемами місцевих громад та використовувати цю інформацію для міжпарламентського діалогу. Він також наголосив на важливій ролі парламентів у нормалізації відносин між Україною та Угорщиною. Про це пише Інтерфакс Україна.
3: Március 31-ig, vagyis a fűtési szezon végéig meghosszabbította a lakosság és a hőtermelők számára érvényes, kedvezményes gázárakat az ukrán miniszteri kabinet. Erről Szerhij Korecki miniszterelnök számolt be Telegram csatornáján. A döntést a hadiállapot idején bevezetett, a tarifák emelésére vonatkozó parlamenti moratórium mellett, valamint az ország nehéz társadalmi-gazdasági helyzetét figyelembe véve hoztuk meg, írta a miniszterelnök. A döntés egyebek mellett lehetővé teszi a földgáz megbízható és zavartalan ellátásának biztosítását, a földgázpiac biztonságos és stabil működését, valamint a hőtermelő létesítmények és általában Ukrajna energetikai rendszerének stabil működését.
4: Кабінет міністрів України зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький в Телеграм. Це рішення ухвалено в умовах мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом на час воєнного стану та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні, написав він. Це, зокрема, дасть змогу забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу, безпеку і надійність функціонування ринку природного газу, стабільність роботи теплових об'єктів та енергосистеми України загалом, йдеться у повідомленні.
3: Megszüntetik az elektromos roller kölcsönzők engedélyeit Munkácson. Munkácson a Közlekedésbiztonsági Bizottság úgy döntött, hogy visszavonja az elektromos roller kölcsönző pontok elhelyezésére kiadott engedélyeket. Erről a helyi városi tanács számolt be. A döntés oka, hogy több esetben a rollereket járdákon és gyalogos övezetekben hagyták, akadályozva a gyalogosok közlekedését. Emellett a rollerezők közlekedési szabályokat is megszegtek. A döntéssel szeretnék rendezettebbé tenni a városi közterületek használatát, valamint növelni a gyalogosok és a közlekedés valamennyi résztvevőinek biztonságát. Az elektromos roller kölcsönzők működése egyre több vitát vált ki. Az ungvári városi tanács honlapján már petíciót is regisztráltak, amelyben az ilyen kölcsönzők működésének betiltását követelik. Rádiónk megkeresésére Beregszász vezetősége jelezte, hogy jelenleg Beregszászban nincs önkormányzati engedélye rendelkező ilyen jellegű szolgáltatás.
4: У Мукачеві скасовують дозволи на прокат електросамокатів. Комісія з безпеки дорожнього руху Мукачева ухвалила рішення скасувати дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів. Про це повідомили у міській раді. Причиною стали випадки, коли самокати залишають на тротуарах і пішохідних зонах, перешкоджаючи руху людей, а також порушення правил дорожнього руху їхніми користувачами. Рішення має впорядкувати використання міського простору та підвищити безпеку пішоходів і всіх учасників дорожнього руху. Тема прокату електросамокатів викликає дедалі більше дискусій. На сайті Ужгородської міської ради зареєстрували петицію із вимогою заборонити роботу таких прокатів. Додамо, на наш запит у міській раді повідомили, що наразі в Берегові немає таких послуг, які здійснюються на підставі офіційного виданого дозволу від міської ради.
3: A Kárpátaljai megyei béletömlesztő állomáson minden vérsoportból hiány van. Erről az egészségügyi intézmény Facebook oldalán számoltak be. Vért adni minden önkéntes adományozó hétfőtől péntekig reggel 8 és délután 13 óra között tud. A Kárpátaljai megyei béletömlesztő állomáson Ungváron, az Iváncsendi utca 15-ös szám alatt. Holnap Beregszázban is lesz lehetőség véradásra. A Beregkábel üzem helyszínén a megyei véletömlesztő állomás kihelyezett csapata fogadja a véradókat. Ukrajnában 18. életévét betöltött, legalább 50 kg testsúlyú személy adhat vért. Véradás előtt ellenőrzik a donor hemoglobin szintjét és általános egészségi állapotát. Az orvosi vizsgálatot követően a terapeuta dönti el, hogy az adott személy aznap adhat-e vért.
4: У Закарпатській обласній станції переливання крові – нестача крові всіх груп. Про це повідомили на сторінці медзакладу у Фейсбук. Здати кров можуть всі охочі в Закарпатській обласній станції переливання крові з понеділка до п'ятниці з 9 до 14 години за київським часом за адресою місто Ужгород, вулиця Івана Чеднея, 15. Також завтра здати кров буде можливість у Берегові, адже на базі приміщень заводу «Берегкабель» виїзною бригадою обласної станції переливання крові здійснюватиметься забір донорської крові. Нагадуємо, донор Донором крові в Україні може бути людина віком від 18 років, яка важить не менше 50 кілограм. Перед кроводачею донору перевірять рівень гемоглобіну та загальний стан здоров'я. Після огляду лікар-терапевт визначає, чи може людина стати донором цього дня.
3: Ma van a kávé világnapja. Statisztikai adatok szerint Ukrajnában az elmúlt évben összesen mintegy 58 ezer tonna kávét fogyasztottak, ebből 49 ezer tonna természetes, vagyis őrült vagy szemes kávé volt. Szakértők szerint az ukránok egyre inkább a természetes kávét választják, miközben az instant kávé fogyasztása visszaesett, írja a Liga.net. Egy másik 2026-os szakértői becslés szerint egy ukrán lakos évente átlagosan 3,5 kg kávét fogyaszt. Ez több mint kétszerese a 20 évvel ezelőtti, körülbelül 1,5 kg-os értéknek. Érdekesség, hogy a kávé világnapját nem mindenhol ugyanazon a napon tartják, de szeptember 29-e az egyik legelterjedtebb dátum.
4: Сьогодні Всесвітній день кави. За статистичними даними, протягом минулого року в Україні загалом спожили близько 58 тисяч тонн кави, з яких 49 тисяч тонн припало на натуральну, тобто мелину або зернову каву. За словами експертів, українці дедалі частіше обирають натуральну каву, тоді як споживання розчинної кави зменшилося. Про це пише Liga.net. За іншою оцінкою експертів, у 2026 році один житель України в середньому споживає 3,5 кілограма кави на рік. Це більш ніж вдвічі перевищує показник 20-річної давності, коли він становив близько 1,5 кілограма. Цікаво, що Всесвітній день кави в різних країнах відзначають у різні дати, однак 29 вересня є однією з найпоширеніших дат.
3: A végére egy programajánló. A beregszásziakat és a város vendégeit is szeretettel várják a Hadd szóljon az ének című koncertre, amelyen Akszenyi a Bezik vezetésével a Vokál Stúdió tagjai lépnek színpadra. Ukrán népdalokat adnak majd elő modern feldolgozásban. A koncertre október 4-én délután 13 órától kerül sor a Beregszászi Művelődési és Szabadidőközpontban.
4: А наостанок рекомендація програм. Берегівчан та гостей міста запрошують на концерт «Хай звучить співаночка» за участі учасників вокальної студії під керівництвом Аксенії Безик. У репертуарі українські, народні пісні та у сучасній обробці. Концерт відбудеться 4 жовтня з початком о 14 за київським часом у Берегівському центрі культури та дозвілля.
2: Прогноз погоди.
1: Оз időjárásról.
3: Ma is sok napsütésben lesz részünk, aki teheti, töltsön sok időt a szabadban. A levegő hőmérséklete délelőtt 10 fok körül alakul, de délután ez 23 fokig is felmelegedhet. Csapadékra sem ma, sem a következő napokban nem kell számítani.
4: Сьогодні очікується ясна сонячна погода, тож це гарний привід провести час на дворі. У першій половині дня температура повітря становитиме біля плюс 10 градусів, а температурний максимум у другій половині дня становитиме на рівні плюс 23 градуси. Опадів синоптики не прогнозують ані сьогодні, ані протягом наступних днів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
6: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padlók, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 8734 230. Сняшка Берексас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
7: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалю.

0: Тизоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 29-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 29 вересня, вівторок. З вами Репаш.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед». Турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 555.
3: Лицензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
5: Szenszkód, numero 351, 2202-22.
6: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
7: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja úgy munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődj a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
9: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
3: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
4: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
5: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
6: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 29-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 29 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Több mint 100 csapásmérő drónnal támadta Ukrajnát tegnap Oroszország, amelyek jelentős részét Kijev ellen irányította. A Sevcsenkészkéi kerületben egy drón az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia épületébe csapódott. Két ember meghalt, hatan pedig megsérültek. Az orosz támadás egy egészségügyi központot is megrongált, ahol heten sérültek meg. Kijevben szeptember 28-án összesen 24 ember szenvedett sérüléseket, köztük 3 gyermek. Múlt éjjel a fővárost ballisztikus rakétákkal támadták. A város több kerületében, nem lakóépületekben, közigazgatási és lakóépületekben is becsapódásokat és tüzeket rögzítettek, írja a korrespondent.net. Mindeközben Ukrajna arra kérte az Európai Uniót, hogy finanszírozza a sugárhajtású Shahed drónok elfogására alkalmas elfogó rakéták beszerzését, valamint a tagállamok saját készleteiből adjanak át bizonyos számú rakétát a Patriot légvédelmi rendszerekhez. A felhívásokat Jevhenyi Hmara védelmi miniszter tegnap az EU külügyek tanácsának védelmi miniszterülésén fogalmazta meg. Erről Ukrajna védelmi minisztériuma számolt be.
3: Вчора Росія атакувала Україну понад сотнею ударних дронів, значну частину яких спрямували на Київ. У Шевченківському районі дрон влучив у будівлю Національної академії наук України. Загинули двоє людей, шестеро дістали травм. Також російський удар пошкодив медичний центр, семеро людей постраждали. Загалом у Києві 28 вересня травм дістали 24 людини, серед яких троє дітей. У ніч проти 29 вересня столицю атакували балістичними ракетами. Зафіксовано влучання та пожежі в нежитловій, адміністративній і житлових будівлях у кількох районах міста, пише кореспондент.нет. Додамо. Україна звернулася до Європейського Союзу із закликом профінансувати закупівлю перехоплювачів для реактивних шахедів та передати частину ракет для систем «Патріот» із власних запасів країн-членів. Із відповідними закликами міністр оборони Євген Хмара виступив вчора на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони. Про це повідомило Міністерство оборони України.
2: A kistérségekben és Ukrajna régióiban az 1-11. Osztályos tanulók étkeztetésének megszervezését vitatták meg a Párbeszéd a közösségek ellenevezésű találkozón, amelyet az Ukrajna elnöke mellett működő helyi és regionális önkormányzatok kongresszusának platformján tartottak. A megbeszéléshez csatlakozott Olena Zelenska ukrán First Lady, az elnöki hivatal, az illetékes minisztériumok, valamint az ország különböző közösségének képviselői. Egy független felmérés eredményei szerint a szülők többsége pozitívan értékeli, hogy az iskolások meleg ételt kapnak. A résztvevők hangsúlyozták, hogy az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás már gyermekkorban hozzájárul a megfelelő étkezési szokások kialakításához. A közösségek vezetői bemutatták az iskolai étkeztetés megszervezésével, valamint az étkezdék korszerűsítésével kapcsolatban tapasztalataikat és terveiket. A fő problémák között említették a szakácshiányt, a konyhai dolgozók bérezését, továbbá a felújítások és az új berendezések beszerzésének finanszírozását. Erről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be hivatalos oldalán.
3: Питання організації харчування учнів перших 11 класів у громадах та регіонах України обговорили під час діалогу з громадами на платформі Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. До обговорення долучилися перша леді Олена Зеленська, представники Офісу президента, профільних міністерств та громад з усієї країни. За результатами незалежного опитування, більшість батьків позитивно оцінюють забезпечення школярів гарячими обідами. Учасники наголосили, що здорове та збалансоване харчування з дитинства допомагає формувати правильні харчові звички. Очільники громади представили напрацювання щодо організації харчування та модернізації харчоблоків. Серед проблем – нестача кухарів, рівень їхньої зарплати, а також фінансування ремонтів та оновлення обладнання. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Пілецький.
2: Megszüntetik az elektromos roller kölcsönzők engedélyeit Munkácson. Munkácson a Közlekedésbiztonsági Bizottság úgy döntött, hogy visszavonja az elektromos roller kölcsönző pontok elhelyezésére kiadott engedélyeket. Erről a helyi városi tanács számolt be. A döntés oka, hogy több esetben a rollereket járdákon és gyalogos övezetekben hagyták, akadályozva a gyalogosok közlekedését. Emellett a rollerezők közlekedési szabályokat is megszegtek. A döntéssel szeretnék rendezettebbé tenni a városi közterületek használatát, valamint növelni a gyalogosok és a közlekedés valamennyi résztvevőinek biztonságát. Az elektromos roller kölcsönzők működése egyre több vitát vált ki. Az Ungvári Városi Tanács honlapján már petíciót is regisztráltak, amelyben az ilyen kölcsönzők működésének betiltását követelik. Rádiónk megkeresésére Beregszász vezetősége jelezte, hogy jelenleg Beregszászban nincs önkormányzati engedélye rendelkező ilyen jellegű szolgáltatás.
3: У Мукачеві скасовують дозволи на прокат електросамокатів. Комісія з безпеки дорожнього руху Мукачева ухвалила рішення скасувати дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів. Про це повідомили у міській раді. Причиною стали випадки, коли самокати залишають на тротуарах і пішохідних зонах, перешкоджаючи руху людей, а також порушення правил дорожнього руху їхніми користувачами. Рішення має впорядкувати використання міського простору та підвищити безпеку пішоходів і всіх учасників дорожнього руху. Тема прокату електросамокатів викликає дедалі більше дискусій. На сайті Ужгородської міської ради зареєстрували петицію із вимогою заборонити роботу таких прокатів. Додамо, на наш запит у міській раді повідомили, що наразі в Берегові немає таких послуг, які здійснюються на підставі офіційного виданого дозволу від міської ради.
2: A Kárpátaljai megyei bérátömlesztő állomáson minden vérsoportból hiány van. Erről az egészségügyi intézmény Facebook oldalán számoltak be. Vért adni minden önkéntes adományozó hétfőtől péntekig reggel 8 és délután 13 óra között tud. A Kárpátaljai megyei bérátömlesztő állomáson Ungváron, az Iván Csendei utca 15-ös szám alatt. Holnap Beregszászban is lesz lehetőség véradásra. A Beregkábel üzem helyszínén a megyei bérátömlesztő állomás kihelyezett csapata fogadja a véradókat. Ukrajnában 18. életévét betöltött, legalább 50 kg testsúlyú személy adhat vért. Véradás előtt ellenőrzik a donor hemoglobin szintjét és általános egészségi állapotát. Az orvosi vizsgálatot követően a terapeuta dönti el, hogy az adott személy aznap adhat-e vért.
3: У Закарпатській обласній станції переливання крові – нестача крові всіх груп. Про це повідомили на сторінці медзакладу у Фейсбук. Здати кров можуть всі охочі в Закарпатській обласній станції переливання крові з понеділка до п'ятниці з 9 до 14 години за київським часом за адресою місто Ужгород, вулиця Івана Чеднея, 15. Також завтра здати кров буде можливість у Берегові, адже на базі приміщень заводу «Берегкабель» виїзною бригадою обласної станції переливання крові здійснюватиметься забір донорської крові. Нагадуємо, донором крові в Україні може бути людина віком від 18 років, яка важить не менше 50 кілограм. Перед кроводачею донору перевірять рівень гемоглобіну та загальний стан здоров'я. Після огляду лікар-терапевт визначає, чи може людина стати донором цього дня.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma is sok napsütésben lesz részünk. A levegő hőmérséklete akár 23 fokig is felmelegedhet. Kárpátalja nagy részén is többnyire derült idő várható. Kellemes, meleg őszies időjárásban lesz részünk.
3: Сьогодні також день буде сонячним. Температура повітря прогріється до плюс 23 градусів. Переважно ясна, сонячна, тепла осіння погода. Спостерігатиметься сьогодні на більшій території Закарпаття.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Ресепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога – одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
4: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Егészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Берегмед Берегszáz. Szakértő segítség egy helyen. Берегszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
6: Ценскод номер 351 222 02 22.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снежка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снежка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
7: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегszáz, ötletek, színek, stílus egy helyen.
8: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
7: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
1: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mihez jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг. Угіната гавіді.
4: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Ресепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
5: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 0331. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14.
10: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
11: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
1: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
12: Двічі на тиждень
1: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
13: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвалили.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
2: В передачі прозвучали торгові марки.
3: А мішор термік меглінітиш тартамазот.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 29-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási.

0: Естер.
1: Вітання радіослухачам. Сьогодні 29 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
0: Ma van a Babi Jeri mészárlás áldozatainak emléknapja. 1941. szeptemberében a nácik által megszállt Kijevben megkezdődtek a tömeges kivégzések a Babi Jarban. Csak szeptember 29-én és 30-án több mint 33 ezer zsidó gyilkoltak meg ott. A következő években a náci terror áldozatai között romák, hadifoglyok, pszichiátriai betegek és más civilek is voltak. A Babi Jar a holokauszt egyik szimbólumává vált, és egyben arra is emlékeztet, milyen következményekkel járhat a gyűlölet, a diszkrimináció és az emberek származásuk, meggyőződésük vagy más tulajdonságaik alapján történő üldözése.
1: Сьогодні день пам'яті жертв Бабиного Яру. У вересні 1941 року в окупованому нацистами Києві розпочалися масовані розстріли в Бабиному Яру. Лише 29-30 вересня там було вбито понад 33 тисячі євреїв. У наступні роки жертвами нацистського терору стали також роми, військовополонені, пацієнти психіатричної лікарні та інші цивільні. Бабин Яр став одним із символів Голокосту і водночас нагадуванням про те, до чого призводять ненависть, дискримінація та переслідування людей за їхнім походженням, одженням, переконанням чи іншими ознаками.
0: Az orosz támadások miatt ma reggelre 5 ukrajnai megyében újabb fogyasztók maradtak áram nélkül. Érintett Donyeck, Kharkiv, Sumy, Zsitomir és Vinnyica megye is. Erről az Ukrenergo nemzeti energetikai vállalat számolt be. A közlemény szerint a vészhelyzeti helyreállítási munkálatok folytatódnak. A reggeli adatok alapján az áramfogyasztás 5%-kal alacsonyabb az előző napi szinthez képest. Ennek oka a derült időjárás Ukrajna egész területén, ami kedvez a háztartási naperőművek hatékony működésének. Az Ukrenergo ugyanakkor azt javasolja, hogy az intenzívebb energiafogyasztást a nagyobb ipari naperőművek leghatékonyabb működésének időszakára reggel 9 és délután 15 óra közé időzítsék. Délután 16 és este 21 óra között pedig arra kérik a fogyasztókat, hogy lehetőleg ne kapcsoljanak be egyszerre több nagy teljesítményű elektromos berendezést.
1: Станом на ранок через російські атаки є нові знеструмлення споживачів у 5 областях, а саме у Донецькій, Харківській, Сумській, Житомирській і Вінницькій областях. Про це повідомляє НЕК «Укренерго». Аварійно-відновлювальні роботи тривають, йдеться у повідомленні. Споживання електрики станом на ранок на 5% нижче за рівень попереднього дня. Це є наслідком ясної погоди на всій території України, що сприяє ефективній роботі домашніх сонячних електростанцій. Разом з цим «Укренерго» радить перенести активне споживання електроенергії на період найефективнішої роботи промислових сонячних електростанцій, а саме з 10 до 16 години за київським часом. А у період з 17 до 22 години енергетики просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.
0: A nemzetközi támogatás fontosságáról egyeztetett Magyarország és Kanada az Oroszországba jogellenesen elhurcolt ukrán gyermekek hazatérésének elősegítésében. Az Ukrinform tudósítása szerint erről Kanada és Magyarország külügyminisztere Anita Anand és Orbán Anita tárgyalásán volt szó, közölte a kanadai külügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a miniszterek megerősítették Ukrajna iránti határozott támogatásukat, és véleményt cseréltek arról, hogy az orosz agresszió közepette miért fontos ennek a támogatásnak a folytatása. Hangsúlyozták, az elhurcolt ukrán gyermekek, a jogellenesen fogvatartott civilek és a hadifoglyok hazatérésének fontosságát is, az igazságos és tartós béke megteremtésére irányuló erőfeszítések részeként.
1: Угорщина та Канада обговорили важливість забезпечення міжнародного сприяння у поверненні додому незаконно вивезених до Росії українських дітей. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йшлося під час розмови між міністерками закордонних справ Канади та Угорщини Анітою Ананди і Анітою Орбан. Міністерки підтвердили свою тверду підтримку України та обмінялися думками стосовно важливості продовження цієї підтримки на тлі російської агресії. Співрозмовниці наголосили на важливості повернення депортованих українських дітей, незаконно затриманих цивільних та військовополонених у рамках зусиль із досягнення справедливого та тривалого миру, зазначили у МЗС Канади, пише ukrinform.ua.
0: A Kárpátaljai megyei foglalkoztatási szolgálat adatai szerint jelenleg 77 olyan betöltetlen állás van Kárpátalján, amelyekhez a munkáltatók szállást biztosítanak, vagy segítséget nyújtanak a lakhatás megoldásában. Az állás lehetőségek többek között a faipar, az építőipar, a feldolgozóipar, valamint a turizmus és az egészségmegőrzés területén érhetőek el. A fizetések a munkakörtől függően változnak, és akár a 45 ezer hrivnyát is elérhetik. A legtöbb szállással járó állás a Beregszászi járásban érhető el, de a Técsői járásban, Munkácson és az Ungvári járásban is keresnek így munkavállalókat. A meghirdetett állások között vannak gyártósori operátorok, asztalosok, esztergályosok, lakatosok, gépkocsi vezetők, építőipari munkások, valamint a turizmusban dolgozó szakemberek számára kínált lehetőségek. Az ilyen állások elsősorban azok számára lehetnek érdekesek, akik a munkavállalás érdekében költözésre is készek, és ezzel együtt a lakhatásuk megoldására is szükségük van.
1: На Закарпатті, за даними Закарпатської обласної служби зайнятості, налічується 77 актуальних вакансій, у межах яких роботодавці надають житло або допомагають із проживанням. Пропозиції є у сферах деревообробки, будівництва, виробництва, туризму та оздоровлення. Заробітна плата залежить від професії та сягає 45 тисяч гривень. Найбільше вакансій із проживанням пропонують у Берегівському районі. Також працівників шукають підприємства Тячівщини, Мукачівщини та Ужгородщини. Серед вакансій – оператори виробничих ліній, столяри, токарі, слюсарі, водії, будівельники та працівники сфери туризму. Такі пропозиції можуть бути актуальними для тих, хто готовий переїхати заради роботи та водночас потребує вирішення питання проживання.
0: Egy lakóház homlokzatán elhelyezett villanyóra gyulladt ki Beregszászban. A tűz tegnap este keletkezett az Iván Frankó utcában. A lángok a ház homlokzatának mintegy egy négyzetméteres részét megrongálták, valamint megsemmisítették a villanyórát. A tűzoltásában a nagyszőrűsi 18-as számú állami tűzoltó és mentőegység egy járműve vett részt. A tűz keletkezésének okát és a kár összegét jelenleg vizsgálják, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
1: У Берегові сталося загоряння електролічильника на фасаді житлового будинку. Пожежа трапилася вчора ввечері на вулиці Івана Франка. Вогнем пошкоджено фасад будинку на площі 1 квадратний метр та знищено електролічильник. До ліквідації пожежі залучили одну одиницю техніки 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Виноградова. Причину займання та суму завданих збитків встановлюють, інформує ДСНС Закарпаття.
0: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
0: A következő órákban is sok napsütésben lesz részünk csapadék nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet Beregszászban 23 fok lehet, Munkácson és Ungváron pedig 24 fok.
1: У наступні години протримається ясна сонячна погода без опадів. Температурний максимум в день в Берегові становитиме на рівні плюс 23 градуси. У Мукачеві та Ужгороді температура підніметься до плюс 24.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja úgy munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі. 075 123 88 88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075 1 2 3 88 88. EcoDrive Taxi. 075 1 2 3 88 88.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 05694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Licenckód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
9: Сила та енергія нехай буде з тобою.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
11: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
10: 066 206 1602.
11: Шукай нас у Facebook.
9: Az erő és az energia legyen veled.
4: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
1: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
4: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвилинку.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк. Я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім, як громадянину України, який перебуває за кордоном, можна повторно отримати картку платника податків, якщо її втрачено або пошкоджено. Але спершу нагадаємо, що всі фізичні особи, платники податків, реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Насамперед, уточнимо ще, що якщо ви вже зареєстровані в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, то для повторного отримання картки подається заява за формою 5ТР. Обрати можна або паперовий, або електронний спосіб подання заяви. Крім того, надіслати документи можна поштою. Для цього потрібно заповнити заяву за формою 5ТР, засвідчити свій підпис у встановленому порядку, тобто нотаріально завіреним, та додати чітку копію документа, що посвідчує особу. Якщо відомості про вас змінилися, потрібно додати документи, які підтверджують ці зміни. Підпис на заяві має бути засвідчений нотаріально. Також потрібно написати клопотання, в якому ви зазначаєте, де бажаєте отримати картку. Це може бути закордонна дипломатична установа України чи за конкретною поштовою адресою за кордоном. Комплект документів насилається до Державної податкової служби України за адресою місто Київ, Львівська площа 8. Документи, які видані іноземною державною мовою, за потреби мають бути належним чином засвідчені та перекладені на українську мову. Другий спосіб – можете подати через представника в Україні. Для цього потрібно оформити довіреність на подання заяви та отримання картки платника податків. Передати представнику копії документа, що засвідчує вашу особу, і документів, які підтверджують актуальність даних. Зокрема, зміну прізвища чи місця проживання, якщо такі були. Представник подає заяву за формою 5ТР до контролюючого органу в Україні та отримує готову картку відповідно до наданих повноважень. Довіреність має бути засвідчена у встановленому порядку. Для документів, оформлених за кордоном, можуть знадобитися і засвідчений переклад. Третім способом можна скористатися застосунком «Дія». У розділі «Сервіси» потрібно обрати податкові послуги, а далі є картка платника податків. Вказати, що оформлюєте картку для себе, перевірити дані в заяві, підтвердити контактну інформацію та підписати заяву за допомогою «Дія-підпис». Під час замовлення формується заява 5ТР. Після її опрацювання електронну картку можна переглянути і завантажити в застосунку. Якщо у видачі відмовлено, то надійде повідомлення із зазначенням причини. Електронна картка має таку саму юридичну силу, як і паперова, і містить QR-код для перевірки. Наступним способом це може бути подача заяви через електронний кабінет. Для цього потрібно увійти до приватної частини кабінета, електронного кабінету, який знаходиться на сайті Державної податкової служби. Знайти заяву за формою 5ТР, заповнити її та додати електронні копії підтверджуючих документів. Під час подання можна обрати контролюючий орган, у якому буде видано картку. Але потрібно врахувати, що якщо ви плануєте отримати паперовий документ, то його можна отримати тільки через представника в Україні. Окремо ще хотіли би звернути увагу на систему «Е-консул». Вона дає змогу особам за кордоном подати документи для первинної реєстрації в податковому реєстрі. Водночас у роз'ясненні Міністерства закордонних справ зазначено, що функцію подання заяви про внесення змін для осіб, які вже мають податковий номер, буде запроваджено згодом. Тому у разі втрати картки, коли номер уже присвоєний, перед вибором цього способу слід перевірити доступність послуги у своєму кабінеті Е-консул. Дякуємо за увагу.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
5: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szatlici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
6: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
4: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, вакансії, слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-4. 07 Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Vitaminra fel. Ahogy beköszönt az ősz, nem csak a ruhásszekrényben történik változás. A tányérunkon is megjelennek más ételek, kevesebbet vagyunk a napon, és a szervezetünknek is egy kicsit másra lehet szüksége. Ilyenkor gyakran előkerülnek a vitaminok is, de vajon tényleg mindenből plusz tablettára van szükségünk? A legtöbb vitamint megfelelően változatos étrenddel tudjuk bevinni. Zöldségek, gyümölcsök, tojás, tejtermékek, halak, teljes értékű gabonák. Minél színesebb a tányérod, annál többféle tápanyaghoz juthatsz hozzá. Van azonban egy vitamin, amely ősszel és télen különösen érdekes. Ez a D-vitamin. Ezt a szervezetünk részben a napfény segítségével állítja elő, csak hogy ősszel egyre kevesebb a napsütés. Egy érdekes adat. Kutatások szerint Európában az emberek mintegy 40%-ának lehet valamilyen mértékű D-vitamin hiánya, vagy elégtelen D-vitamin szintje. Persze nem az a megoldás, hogy ősszel egyszerre 20 féle vitamint bekapsz, a több nem mindig jobb. Az étrend kiegészítők kiegészítik, nem helyettesítik a változatos étkezést. Szóval ősszel jöhetnek a színes zöldségek, a gyümölcsök, a halak, a tojás, és amikor csak lehet, egy kis szabadtéri program is. Ez volt az Őszi Mix. Töltsd fel magad, lehetőleg nem csak vitaminnal, hanem egy kis őszi napsütéssel is.
1: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Вітаміни на старт. Коли приходить осінь, змінюється не лише наш гардероб. На столі з'являються інші продукти, ми менше часу проводимо на сонці. І організму теж може знадобитися трохи інше. Саме восени ми частіше згадуємо про вітаміни. Але чи справді нам потрібні додаткові таблетки від усього? Більшість вітамінів можна отримати завдяки різноманітному харчуванню. Овочі, фрукти, яйця, молочні продукти, риба, цільнозернові продукти. Чим різноманітніше твоя тарілка, тим більше корисних поживних речовин ти отримуєш. Але є один вітамін, на який восени та взимку варто звернути особливу увагу. Це вітамін D. Наш організм частково виробляє його під дією сонячного світла. А восени сонця стає дедалі менше. І ось цікавий факт. За даними досліджень, близько 40% європейців можуть мати певний ступінь дефіциту або недостатній рівень вітаміну D. Звичайно, рішення не в тому, що восени одразу почати приймати 20 різних вітамінів. Більше не завжди означає краще. Харчові добавки мають доповнювати, а не змінювати різноманітне харчування. Тож, восени, нехай на твоєму столі будуть різнокольорові овочі, фрукти, риба, яйця, а коли є можливість, виходь на свіже повітря. Це був осінній мікс, наповнюй себе енергією. І не лише вітамінами, а й осіннім сонячним світлом.

0: Alacsonyabb az előző napi szinthez képest. Ennek oka a derült időjárás Ukrajna egész területén, ami kedvez a háztartási naperőművek hatékony működésének. Az Ukrenergo ugyanakkor azt javasolja, hogy az intenzívebb energiafogyasztást a nagyobb ipari naperőművek leghatékonyabb működésének időszakára reggel 9 és délután 15 óra közé időzítsék. Délután 16 és este 21 óra között pedig arra kérik a fogyasztókat, hogy lehetőleg ne kapcsoljanak be egyszerre több nagy teljesítményű elektromos berendezést.
1: Станом на ранок через російські атаки є новізне струмлення споживачів у 5 областях, а саме у Донецькій, Харківській, Сумській, Житомирській і Вінницькій областях. Про це повідомляє НЕК «Укренерго». Аварійно-відновлювальні роботи тривають, і йдеться у повідомленні. Споживання електрики станом на ранок на 5% нижче за рівень попереднього дня. Це є наслідком ясної погоди на всій території України, що сприяє ефективній роботі домашніх сонячних електростанцій. Разом з цим «Укренерго» радить перенести активне споживання електроенергії на період найефективнішої роботи промислових сонячних електростанцій, а саме з 10 до 16 години за київським часом. А у період з 17 до 22 години енергетики просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.
0: A nemzetközi támogatás fontosságáról egyeztetett Magyarország és Kanada az Oroszországba jogellenesen elhurcolt ukrán gyermekek hazatérésének elősegítésében. Az Ukrinform tudósítása szerint erről Kanada és Magyarország külügyminisztere Anita Anand és Orbán Anita tárgyalásán volt szó, közölte a kanadai külügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a miniszterek megerősítették Ukrajna iránti határozott támogatásukat, és véleményt cseréltek arról, hogy az orosz agresszió közepette miért fontos ennek a támogatásnak a folytatása. Hangsúlyozták, az elhurcolt ukrán gyermekek, a jogellenesen fogvatartott civilek és a hadifoglyok hazatérésének fontosságát is, az igazságos és tartós béke megteremtésére irányuló erőfeszítések részeként.
1: Угорщина та Канада обговорили важливість забезпечення міжнародного сприяння у поверненні додому незаконно вивезених до Росії українських дітей. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йшлося під час розмови між міністерками закордонних справ Канади та Угорщини Анітою Ананд і Анітою Орбан. Міністерки підтвердили свою тверду підтримку України та обмінялися думками стосовно важливості продовження цієї підтримки на тлі російської агресії. Співрозмовниці наголосили на важливості повернення депортованих українських дітей незаконно затриманих цивільних та військовополонених у рамках зусиль із досягнення справедливого та тривалого миру, зазначили у МЗС Канади, пише ukrinform.ua.
0: A Kárpátaljai megyei foglalkoztatási szolgálat adatai szerint jelenleg 77 olyan betöltetlen állás van Kárpátalján, amelyekhez a munkáltatók szállást biztosítanak, vagy segítséget nyújtanak a lakhatás megoldásában. Az állás lehetőségek többek között a faipar, az építőipar, a feldolgozóipar, valamint a turizmus és az egészségmegőrzés területén érhetőek el. A fizetések a munkakörtől függően változnak, és akár a 45 ezer hrivnyát is elérhetik. A legtöbb szállással járó állás a Beregszászi járásban érhető el, de a Técsői járásban, Munkácson és az Ungvári járásban is keresnek így munkavállalókat. A meghirdetett állások között vannak gyártósori operátorok, asztalosok, esztergályosok, lakatosok, gépkocsi vezetők, építőipari munkások, valamint a turizmusban dolgozó szakemberek számára kínált lehetőségek. Az ilyen állások elsősorban azok számára lehetnek érdekesek, akik a munkavállalás érdekében költözésre is készek, és ezzel együtt a lakhatásuk megoldására is szükségük van.
1: На Закарпатті, за даними Закарпатської обласної служби зайнятості, налічується 77 актуальних вакансій, у межах яких роботодавці надають житло або допомагають із проживанням. Пропозиції є у сферах деревообробки, будівництва, виробництва, туризму та оздоровлення. Заробітна плата залежить від професії та сягає 45 тисяч гривень. Найбільше вакансій із проживанням пропонують у Берегівському районі. Також працівників шукають підприємства Тячівщини, Мукачівщини та Ужгородщини. Серед вакансій – оператори виробничих ліній, столяри, токарі, слюсарі, водії, будівельники та працівники сфери туризму. Такі пропозиції можуть бути актуальними для тих, хто готовий переїхати заради роботи та водночас потребує вирішення питання проживання.
0: Egy lakóház homlokzatán elhelyezett villanyóra gyulladt ki Beregszászban. A tűz tegnap este keletkezett az Iván Frankó utcában. A lángok a ház homlokzatának mintegy egy négyzetméteres részét megrongálták, valamint megsemmisítették a villanyórát. A tűzoltásában a nagyszőrősi 18-as számú állami tűzoltó és mentőegység egy járműve vett részt. A tűz keletkezésének okát és a kár összegét jelenleg vizsgálják, közölte a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége.
1: У Берегові сталося загоряння електролічильника на фасаді житлового будинку. Пожежа трапилася вчора ввечері на вулиці Івана Франка. Вогнем пошкоджено фасад будинку на площі 1 квадратний метр та знищено електролічильник. До ліквідації пожежі залучили одну одиницю техніки 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Виноградова. Причину займання та суму завданих збитків встановлюють, інформує ДСНС Закарпаття.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A következő órákban is sok napsütésben lesz részünk csapadék nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet Beregszászban 23 fok lehet, Munkácson és Ungváron pedig 24 fok.
1: У наступні години протримається ясна сонячна погода без опадів. Температурний максимум в день в Берегові становитиме на рівні плюс 23 градуси. У Мукачеві та Ужгороді температура підніметься до плюс 24.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: 10. Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kassonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
4: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» готель és étterem Яноші, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Reklámot hallottok.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-8888. EcoDrive Taxi. 075-123-8888.
4: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097-966-0250. 097-966-0250.
5: Стабільно. Munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
7: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 tesztelmény működésségedé alapján.
8: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
9: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 5, 5, 5.
1: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
10: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
11: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу скоро.

0: A helyszínen életét vesztette, az ügyben tart a nyomozás, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei rendőrség kommunikációs osztálya.
1: Поліція Рахівщини розслідує обставини ДТП, у якій загинув мотоцикліст у селищі Великій Бички в Рахівського району. Внаслідок ДТП загинув водій мотоцикла. За даним фактом, слідчі поліції розпочали досудове розслідування. Автопригода сталася пізно ввечері. На місці події поліцейські встановили, що 27-річний місцевий житель рухався однією з вулиць населеного пункту на незареєстрованому мотоциклі. Під час повороту ліворуч водій не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого не впорався з керуванням. Мотоцикл з'їхав з проїжджої частини у кювет та зіткнувся з бетонним містком. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Триває слідство. Про це інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.
0: Beregszázban tartották meg a Kárpátalja Hősei című kutató és tudományos munkák megyei versenyének járási fordulóját. A versenyhez a beregszászi járás 9 kistérségéből több mint 30 diák csatlakozott. A projekt célja, hogy bevonja a diákokat és az oktatókat az információk összegyűjtésébe, valamint a megye valamennyi közösségből származó Ukrajnáért elesett védők emlékének megőrzésébe. Szerkesztőségünk is ellátogatott a verseny beregszászi járási fordulójára, ahol Turányi Jaroszlávával, a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal oktatásügyekért felelős osztályának vezetőjével beszélgettünk. Mint mondta, ma a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal épületében zajlik a Kárpátalja Hősei című megyei versenyjárási fordulója. A rendezvény célja, hogy megemlékezzünk azokról, akik a legdrágábbat adták. Életüket áldozták államunk szabadságáért és függetlenségéért, valamint Ukrajna békés jövőjének megteremtéséért. Fontos, hogy köszönetet mondjunk nekik, fejet hajtsunk előttük, és örökké emlékezzünk rájuk. A járási fordulón a beregszászi járás kistérségeinek általános középfokú oktatás intézményéből érkezett diákok vesznek részt. Összesen 34 résztvevőnk van 9 kistérségből. A diákok olyan hősökről mesélnek, akik az adott településeken tanultak vagy születtek, illetve akik a rokonaik, közeli hozzátartozóik, vagy egyszerűen az ismerőseik voltak, vagyis megemlékeznek azoknak az embereknek a nevéről, akik azért indultak harcolni, hogy megvédjék otthonukat, földjüket, szeretteiket, valamint Ukrajna szabadsághoz és függetlenséghez való jogát.
2: У Берегові провели районний етап обласного конкурсу пошуково-дослідницьких робіт «Герої Закарпаття». До конкурсу долучилися понад 30 учнів з 9 громад Берегівського району. Мета проєкту – залучити учнів та освітян до збору інформації та збереження пам'яті про всіх полеглих захисників України з кожної громади області. Ми завітали на Берегівський районний етап конкурсу, де поспілкувалися з керівником відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації Турані Ярославою. Далі ви чуєте її слова.
3: Сьогодні у Берегівській районній військовій адміністрації проходить районний етап обласного конкурсу «Герої Закарпаття», який покликаний згадати, подякувати, вклонитися і пам'ятати завжди про тих, хто віддав найдорожче, хто віддав своє життя заради свободи і незалежності нашої держави, заради розвитку мирного майбутнього України. На районному етапі присутні учні закладів загальної середньої освіти територіальних громад Берегівського району. У нас присутні 34 учасники з 9 громад, які розповідають про героїв, які вчилися, народилися в їх населених пунктах, які є їхніми рідними, близькими або просто знайомими. Тобто вони згадують імена тих, хто пішов захищати свій дім, свою землю, своїх рідних, право України бути вільною і незалежною.
0: A beregszászi szolgáltatóipari szaklíceum diákjai szerezték meg az első helyet összesített csapatversenyben, valamint a Vándorkupát a szeptember 28-án a magyarországi Ecseren megrendezett Juhász József nevét viselő Kárpát régiós 14. nemzetközi nyílt tüzönsütőfőző versenyen. Erről a beregszászi szolgáltatóipari szaklíceum számolt be. A versenyen a résztvevők szakmai tudásukat és ügyességüket mutatták be, a liceum csapata pedig méltó módon képviselte intézményét és az általuk választott szakmákat. Az összesített eredmények alapján a líceum csapata az első helyen végzett, és elnyerte a Vándorkupát is. A trófea egy évig marad az intézménynél, immár másodszor az elmúlt 4 évben.
1: Студенти Берегівського професійного ліцею сфери послуг здобули перше загальнокомандне місце та перехідний кубок на 14-му міжнародному конкурсі відкритого вогню Карпатського регіону імені Югаса Йовжефа, що відбувся 28 вересня в угорському місті Ечер. Про це повідомили у Берегівському професійному ліцеї сфери послуг. Змагання зібрали учасників, які демонстрували професійну майстерність, а команда ліцею гідно представила свій заклад освіти та обрані професії. У загальному заліку команда ліцею посіла перше місце та отримала перехідний кубок. Ця нагорода залишатиметься у закладі протягом року вже вдруге за останні 4 роки.
0: Ma van a szív világnapja. A szív- és érrendszeri betegségek továbbra is a világ egyik vezető halálokának számítanak, azonban számos kockázati tényező megelőzhető. A szakemberek azt tanácsolják, hogy rendszeresen ellenőrizzük a vérnyomásunkat, a koleszterin és vércukorszintünket, tartsuk egészséges szinten a testsúlyunkat, és mozogjunk rendszeresen. Fontos továbbá, hogy ne dohányozzunk. Korlátozzuk az alkoholfogyasztást, kiegyensúlyozottan táplálkozzunk, és figyeljünk a lelkiállapotunkra is. A magas vérnyomás gyakran nem okoz észrevehető tüneteket, ezért csendes gyilkosnak is nevezik. Érdemes rendszeresen megmérni a vérnyomásunkat akkor is, ha jól érezzük magunkat, és szükség esetén felkeresni a házi orvost. Az orvosok hangsúlyozzák, a szívünk egészségére való odafigyelésnek mindennapi szokássá kell válnia, nem pedig egyszeri elhatározásnak.
1: Сьогодні Всесвітній день серця. Серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних причин смертності у світі, однак багатьом ризикам можна запобігти. Фахівці радять регулярно контролювати артеріальний тиск, рівень холестерину та цукру в крові, підтримувати здорову вагу і бути фізично активними. Також важливо не курити, обмежувати алкоголь, дотримуватися збалансованого харчування та піклуватися про емоційний стан. Підвищений артеріальний тиск часто не має помітних симптомів, тому його називають тихим вбивцею. Регулярно вимірюйте тиск, навіть якщо почуваєтеся добре, та за потреби звертайтеся до сімейного лікаря. Медики наголошують, турбота про серце має бути щоденною звичкою, а не разовим рішенням.
0: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
0: Estig marad a derült idő, a levegő hőmérséklete ekkor a 16 fokig csökkenhet. A Kárpátaljai megyei hidrometeorológiai központ tájékoztatása szerint Kárpátalja egyes térségeiben ma éjszaka, valamint holnap és október 1-én is talajmenti fagyokra lehet számítani. A talaj felszínén a hőmérséklet 0 és mínusz 5 fok közé süllyedhet. Elsőfokú sárga riasztást adtak ki.
1: Ясна погода збережеться до вечора, температура повітря опуститься до плюс 16 градусів. Тим часом у деяких регіонах Закарпаття, за даними Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, вночі 29 вересня, 30 вересня та 1 жовтня очікуються заморозки. Температура на поверхні ґрунту може опуститися до 0-5 градусів морозу. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
0: Ви слухали новини на радіо Пульс FM.
4: Hírek hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. A kurtérbe a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
4: Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon és mi kiszállítjuk.
3: 650 hrivnyától Bereg Szászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067-313-89-88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
5: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067-313-89-88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили. Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
7: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.

0: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
1: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
2: Передача за підтримки Берівської реформатської громади.
3: Műsorunkat a Berekszenszi Református Egyházközség támogatta.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз. Бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Minek jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
4: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Огостя a visér vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
9: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Снєжка Берегсенс. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
11: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу, пожалуйста.

0: Vizsgálja a Rahui rendőrség. A Rahui járásban található Nagybocskó településen közlekedési balesetben életét vesztette egy motorkerékpár vezetője. Az ügyben a rendőrség nyomozást indított. A baleset késő este történt. A helyszínen a rendőrök megállapították, hogy egy 27 éves helyi férfi egy nyilvántartásban nem vett motorkerékpárral közlekedett a település egyik utcáján. Balra kanyarodás közben nem választott megfelelő sebességet, emiatt elvesztette uralmát a jármű felett. A motorkerékpár letért az úttestről, az árokba hajtott, majd egy betonáteresznél neki ütközött. A férfi a sérülései következtében a helyszínen életét vesztette. Az ügyben tart a nyomozás. Tájékoztatott a Kárpátaljai megyei rendőrség kommunikációs osztálya.
1: Поліція Рахівщини розслідує обставини ДТП, у якій загинув мотоцикліст. У селищі Великі Бички в Рахівського району внаслідок ДТП загинув водій мотоцикла. За даним фактом, слідчі поліції розпочали досудове розслідування. Автопригода сталася пізно ввечері. На місці події поліцейські встановили, що 27-річний місцевий житель рухався однією з вулиць населеного пункту на незареєстрованому мотоциклі. Під час повороту ліворуч водій не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого не впорався з керуванням. Мотоцикл з'їхав з проїжджої частини у кювет та зіткнувся з бетонним містком. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Триває слідство. Про це інформує відділ комунікації поліції Закарпатській області.
0: Beregszászban tartották meg a Kárpátalja Hősei című kutató és tudományos munkák megyei versenyének járási fordulóját. A versenyhez a beregszászi járás 9 kistérségéből több mint 30 diák csatlakozott. A projekt célja, hogy bevonja a diákokat és az oktatókat az információk összegyűjtésébe, valamint a megye valamennyi közösségből származó Ukrajnáért elesett védők emlékének megőrzésébe. Szerkesztőségünk is ellátogatott a verseny beregszászi járási fordulójára, ahol Turányi Jaroszlávával a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal oktatásügyekért felelős osztályának vezetőjével beszélgettünk.
2: Сьогодні у Берегівській районній військовій адміністрації проходить.
0: Mint mondta, ma a beregszászi járási katonai megyei versenyjárási fordulója. A rendezvény célja, hogy megemlékezzünk azokról, akik a legdrágább adagért, valamint Ukrajna békés jövőjének megteremtéséért. Fontos, hogy köszönetet mondjunk nekik, fejet hajtsunk előttük, és örökké emlékezzünk rájuk. A járási fordulón a beregszászi járás kistérségeinek általános középfokú oktatás intézményéből érkezett diákok vesznek részt. Összesen 34 résztvevőnk van 9 kistérségből. A diákok olyan hősökről mesélnek, akik az adott településeken tanultak vagy születtek, illetve akik a rokonaik, közeli hozzátartozóik, vagy egyszerűen az ismerőseik voltak, vagyis megemlékeznek azoknak az embereknek a nevéről, akik azért indultak harcolni, hogy megvédjék otthonukat, földjüket, szeretteiket, valamint Ukrajna szabadsághoz és függetlenséghez való jogát.
1: У Берегові провели районний етап обласного конкурсу пошуково-дослідницьких робіт «Герої Закарпаття». До конкурсу долучилися понад 30 учнів з 9 громад Берегівського району. Мета проєкту – залучити учнів та освітян до збору інформації та збереження пам'яті про всіх полеглих захисників України з кожної громади області. Ми завітали на Берегівський районний етап конкурсу, де поспілкувалися з керівником відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації Турані Ярославою. Далі ви чуєте її слова.
2: Сьогодні у Берегівській районній військовій адміністрації проходить районний етап обласного конкурсу «Герої Закарпаття», який покликаний згадати, подякувати, вклонитися і пам'ятати завжди про тих, хто віддав найдорожче, хто віддав своє життя заради свободи і незалежності нашої держави, заради розвитку мирного майбутнього України. На районному етапі присутні учні закладів загальної середньої освіти, територіальних громад Берегівського району. У нас присутні 34 учасники з 9 громад, які розповідають про героїв, які вчилися, народилися в їх населених пунктах, які є їхніми рідними, близькими або просто знайомими. Тобто вони згадують імена тих, хто пішов захищати свій дім, свою землю, своїх рідних, право України бути вільною і незалежною.
0: A beregszászi szolgáltatóipari szaklíceum diákjai szerezték meg az első helyet összesített csapatversenyben, valamint a Vándorkupát a szeptember 28-án a magyarországi Ecseren megrendezett Juhász József nevét viselő Kárpát régiós 14. nemzetközi nyílt tüzönsütőfőző versenyen. Erről a beregszászi szolgáltatóipari szaklíceum számolt be. A versenyen a résztvevők szakmai tudásukat és ügyességüket mutatták be, a liceum csapata pedig méltó módon képviselte intézményét és az általuk választott szakmákat. Az összesített eredmények alapján alapján a líceum csapata az első helyen végzett, és elnyerte a vándorkupát is. A trófea egy évig marad az intézménynél, immár másodszor az elmúlt 4 évben.
1: Студенти Берегівського професійного ліцею сфери послуг здобули перше загальнокомандне місце та перехідний кубок на 14-му міжнародному конкурсі відкритого вогню Карпатського регіону імені Югаса Йовжефа, що відбувся 28 вересня в угорському місті Ечер. Про це повідомили у Берегівському професійному ліцеї сфери послуг. Змагання зібрали учасників, які демонстрували професійну майстерність, а команда ліцею гідно представила свій заклад освіти та обрані професії. У загальному заліку команда ліцею посіла перше місце та отримала перехід. Кубок. Ця нагорода залишатиметься у закладі протягом року вже вдруге за останні 4 роки.
0: Ma van a Szívvilágnapja. A szív- és érrendszeri betegségek továbbra is a világ egyik vezető halálokának számítanak, azonban számos kockázati tényező megelőzhető. A szakemberek azt tanácsolják, hogy rendszeresen ellenőrizzük a vérnyomásunkat, a koleszterin és vércukorszintünket, tartsuk egészséges szinten a testsúlyunkat, és mozogjunk rendszeresen. Fontos továbbá, hogy ne dohányozzunk, korlátozzuk az alkoholfogyasztást, kiegyensúlyozottan táplálkozzunk, és figyeljünk a lelkiállapotunkra is. A magas vérnyomás gyakran nem okoz észrevehető tüneteket, ezért csendes gyilkosnak is nevezik. Érdemes rendszeresen megmérni a vérnyomásunkat akkor is, ha jól érezzük magunkat, és szükség esetén felkeresni a házi orvost. Az orvosok hangsúlyozzák, a szívünk egészségére való odafigyelésnek mindennapi szokássá kell válnia, nem pedig egyszeri elhatározásnak.
1: Сьогодні Всесвітній день серця. Серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних причин смертності у світі, однак багатьом ризикам можна запобігти. Фахівці радять регулярно контролювати артеріальний тиск, рівень холестерину та цукру в крові, підтримувати здорову вагу і бути фізично активними. Також важливо не курити, обмежувати алкоголь, дотримуватися збалансованого харчування та піклуватися про емоційний стан. Підвищений артеріальний тиск часто не має помітних симптомів, тому його називають тихим вбивцею. Регулярно вимірюйте тиск, навіть якщо почуваєтеся добре, та за потреби звертайтеся до сімейного лікаря. Медики наголошують, турбота про серце має бути щоденною звичкою, а не разовим рішенням.
0: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Estig marad a derült idő, a levegő hőmérséklete ekkorra 16 fokig csökkenhet. A Kárpátaljai megyei hidrometeorológiai központ tájékoztatása szerint Kárpátalja egyes térségeiben ma éjszaka, valamint holnap és október 1-én is talajmenti fagyokra lehet számítani. A talaj felszínén a hőmérséklet 0 és mínusz 5 fok közé süllyedhet. Elsőfokú sárga riasztást adtak ki.
1: Ясна погода збережеться до вечора, температура повітря опуститься до плюс 16 градусів. Тим часом у деяких регіонах Закарпаття, за даними Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, вночі 29 вересня, 30 вересня та 1 жовтня очікуються заморозки. Температура на поверхні ґрунту може опуститися до 0-5 градусів морозу. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
0: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Hírek hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr- és nemi gyógyász. Berekmed Berekszáz. Szakértő segítség egy helyen. Berekszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Cenzkód 351 22 02 22.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszázi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszáz, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 05694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
11: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
13: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es.
1: párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
6: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kősarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresse a Facebookon.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
13: Рекламу хвалю.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Szeptember 30-án szerdán víradásra várják az önkénteseket Beregszászban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátai Éj-megyei Vérátömlesztő Állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és víradásukkal segítsenek a rászorulókon.
2: У середу 30 вересня в Береговій усі бажаючі зможуть здати кров. О 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих та тих, хто має можливість, просять бути готовими долучитися до цієї благородної ініціативи та здати кров.
3: Beregszászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Akárpátia sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Убергові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099 430 93 71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
1: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított, 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
4: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Увага! Вакансія! Епіцентр «Експрес» у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр «Експрес». Приєднуйтеся до нашої команди.
3: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077 24 0007. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
4: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
4: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
3: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
3: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: Зростайте у вірі. Правда, бо Божа, з'являється в ній з віри в віру. Послання до Римлян, 1 глава, 17 вірш. Розповідають історію про матір, яка сказала своєму синові: «Пора вставати і йти до школи». Він відповів: «Я не піду сьогодні до школи». Мати запитала: «Чому?» Син сказав: «Тому що діти мене ненавидять, а вчителі мене критикують. Чому я повинен ходити до школи і терпіти це?» Мати відповіла: «Тому що ти – директор цієї школи». Християнське життя – це школа. Павло описує кожен клас як перехід від віри до віри. У школі віри Святий Дух є вчителем, а Біблія – підручником. Якщо ви добре вчитеся і докладаєте зусиль, ви можете переходити з класу в клас. Якщо ні, ви залишаєтеся в тому ж класі, в якому навчаєтеся, доки не засвоїте всі уроки і не складете іспити. Мені згадується одна дівчинка, яка жартувала: «Мій улюблений клас був п'ятий. Три найщасливіші роки мого життя пройшли в цьому класі». Якщо ви не хочете, щоб такою була ваша доля, прочитайте ці слова і візьміть їх до серця. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Друге послання до Тимофія, 2 глава, 15 вірш. Якщо ви хочете пізнавати Бога, ви зустрінетеся з ним на сторінках Його Слова. Вам також потрібно наповнюватися Святим Духом. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: összesített csapatversenyben, valamint a Vándorkupát a szeptember 28-án a magyarországi Ecseren megrendezett Juhász József nevét viselő Kárpát régiós 14. nemzetközi nyílt tűzönsütőfőző versenyen. Erről a Beregszászi Szolgáltatóipari Szaklíceum számolt be. A versenyen a résztvevők szakmai tudásukat és ügyességüket mutatták be, a líceum csapata pedig méltó módon képviselte intézményét és az általuk választott szakmákat. Az összesített eredmények alapján a líceum csapata az első helyen végzett és elnyerte a Vándorkupát is. A trófea egy évig marad az intézménynél, immár másodszor az elmúlt 4 évben.
1: Студенти Берегівського професійного ліцею сфери послуг здобули перше загальнокомандне місце та перехідний кубок на 14-му міжнародному конкурсі відкритого вогню Карпатського регіону імені Югаса Йовжефа, що відбувся 28 вересня в угорському місті Ечер. Про це повідомили у Берегівському професійному ліцеї сфери послуг. Змагання зібрали учасників, які демонстрували професійну майстерність, а команда ліцею гідно представила свій заклад освіти та обрані професії. У загальному заліку команда ліцею посіла перше місце та отримала перехід. Кубок. Ця нагорода залишатиметься у закладі протягом року вже вдруге за останні 4 роки.
0: A Kárpátaljai megyei béretömlesztő állomáson minden vércsoportból hiány van. Erről az egészségügyi intézmény Facebook oldalán számoltak be. Vért adni minden önkéntes adományozó hétfőtől péntekig reggel 8 és délután 13 óra között tud. A Kárpátaljai megyei béretömlesztő állomáson Ungváron, az Iváncsendi utca 15-ös szám alatt. Holnap Beregszászban is lesz lehetőség véradásra. A Beregkábel üzem helyszínén a megyei béretömlesztő állomás kihelyezett csapata fogadja a véradókat. Ukrajnában 18. életévét betöltött, legalább 50 kg testsúlyú személy adhat vért. Véradás előtt ellenőrzik a donor hemoglobin szintjét és általános egészségi állapotát. Az orvosi vizsgálatot követően a terapeuta dönti el, hogy az adott személy aznap adhat-e vért.
1: У Закарпатській обласній станції переливання крові – нестача крові всіх груп. Про це повідомили на сторінці медзакладу у Фейсбук. Здати кров можуть всі охочі в Закарпатській обласній станції переливання крові з понеділка до п'ятниці з 9 до 14 години за київським часом за адресою місто Ужгород, вулиця Івана Чеднея, 15. Також завтра здати кров буде можливість у Берегові, адже на базі приміщень заводу «Берегкабель» виїзною бригадою обласної станції переливання крові здійснюватиметься забір донорської крові. Нагадуємо, донором крові в Україні може бути людина віком від 18 років, яка важить не менше 50 кілограм. Перед кроводачею донору перевірять рівень гемоглобіну та загальний стан здоров'я. Після огляду лікар-терапевт визначає, чи може людина стати донором цього дня.
0: A Kárpátaljai megyei foglalkoztatási szolgálat adatai szerint jelenleg 77 olyan betöltetlen állás van Kárpátalján, amelyekhez a munkáltatók szállást biztosítanak, vagy segítséget nyújtanak a lakhatás megoldásában. Az állás lehetőségek többek között a faipar, az építőipar, a feldolgozóipar, valamint a turizmus és az egészségmegőrzés területén érhetőek el. A fizetések a munkakörtől függően változnak, és akár a 45 ezer hrivnyát is elérhetik. A legtöbb szállással járó állás a Beregszászi járásban érhető el, de a Técsői járásban, Munkácson és az Ungvári járásban is keresnek így munkavállalókat. A meghirdetett állások között vannak gyártósori operátorok, asztalosok, esztergályosok, lakatosok, gépkocsi vezetők, építőipari munkások, valamint a turizmusban dolgozó szakemberek számára kínált lehetőségek. Az ilyen állások elsősorban azok számára lehetnek érdekesek, akik a munkavállalás érdekében költözésre is készek, és ezzel együtt a lakhatásuk megoldására is szükségük van.
1: На Закарпатті, за даними Закарпатської обласної служби зайнятості, налічується 77 актуальних вакансій, у межах яких роботодавці надають житло або допомагають із проживанням. Пропозиції є у сферах деревообробки, будівництва, виробництва, туризму та оздоровлення. Заробітна плата залежить від професії та сягає 45 тисяч гривень. Найбільше вакансій із проживанням пропонують у Берегівському районі. Також працівників шукають підприємства Тячівщини, Мукачівщини та Ужгородщини. Серед вакансій – оператори виробничих ліній, столяри, токарі, слюсарі, водії, будівельники та працівники сфери туризму. Такі пропозиції можуть бути актуальними для тих, хто готовий переїхати заради роботи та водночас потребує вирішення питання проживання.
0: Egy lakóház homlokzatán elhelyezett villanyóra gyulladt ki Beregszászban. A tűz tegnap este keletkezett az Iván Frankó utcában. A lángok a ház homlokzatának mintegy 1 négyzetméteres részét megrongálták, valamint megsemmisítették a villanyórát. A tűzoltásában a nagyszőlősi 18-as számú állami tűzoltó és mentőegység egy járműve vett részt. A tűz keletkezésének okát és a kár összegét jelenleg vizsgálják, közölte a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége.
1: У Берегові сталося загоряння електролічильника на фасаді житлового будинку. Пожежа трапилася вчора ввечері на вулиці Івана Франка. Вогнем пошкоджено фасад будинку на площі 1 квадратний метр та знищено електролічильник. До ліквідації пожежі залучили одну одиницю техніки 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Виноградова. Причину займання та суму завданих збитків встановлюють, інформує ДСНС Закарпаття.
0: Március 31-ig, vagyis a fűtési szezon végéig meghosszabbította a lakosság és a hőtermelők számára érvényes, kedvezményes gázárakat az ukrán miniszteri kabinet. Erről Szerhij Korecki miniszterelnök számolt be Telegram csatornáján. A döntést a hadiállapot idején bevezetett, a tarifák emelésére vonatkozó parlamenti moratórium mellett, valamint az ország nehéz társadalmi gazdasági helyzetét figyelembe véve hoztuk meg, írta a miniszterelnök. A döntés egyebek mellett lehetővé teszi a földgáz megbízható és zavartalan ellátásának biztosítását, a földgázpiac biztonságos és stabil működését, valamint a hőtermelő létesítmények és általában Ukrajna energetikai rendszerének stabil működését.
1: Кабінет міністрів України зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький в Телеграм. Це рішення ухвалено в умовах мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом на час воєнного стану та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні, написав він. Це, зокрема, дасть змогу забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу, безпеку і надійність функціонування ринку природного газу, стабільність роботи теплових об'єктів та енергосистеми України загалом, йдеться у повідомленні.
0: A végére egy programajánló. A beregszásziakat és a város vendégeit is szeretettel várják a Hadd szóljon az ének című koncertre, amelyen Akszenyi a Bezik vezetésével a Vokál Stúdió tagjai lépnek színpadra. Ukrán népdalokat adnak majd elő modern feldolgozásban. A koncertre október 4-én délután 13 órától kerül sor a Beregszászi Művelődési és Szabadidőközpontban.
1: А наостанок рекомендація програм. Берегівчан та гостей міста запрошують на концерт «Хай звучить співаночка» за участі учасників вокальної студії під керівництвом Аксенії Безик. У репертуарі українські, народні пісні та у сучасній обробці. Концерт відбудеться 4 жовтня з початком о 14 за київським часом у Берегівському центрі культури та дозвілля.
2: Прогноз погоди.
3: Аз időjárásról.
0: A következő órákban is sok napsütésben lesz részünk csapadék nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet Beregszászban 23 fok lehet, Munkácson és Ungváron pedig 24 fok.
1: У наступні години протримається ясна сонячна погода без опадів. Температурний максимум в день в Берегові становитиме на рівні плюс 23 градуси. У Мукачеві та Ужгороді температура підніметься до плюс 24.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклам.
4: Плануєте зареєструвати автомобіль, увезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
5: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
1: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
6: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát. Többféle színben és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Snyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
7: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
6: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, вакансії, слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-4. 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки». І це саме час познайомитися з новими піснями, які можуть стати саундтреком цієї осені. Сьогодні у нашій музичній добірці свіжі пісні та композиції, які вже привертають увагу слухачів. Трохи романтики, трохи танцювального настрою і багато хорошої музики. Тож, починаємо!

А продовжуємо ми передачу з піснею «Алом Водьволоушаг» від виконавця Нео Річі. Це сучасна угорськомовна танцювальна композиція з електронним звучанням. Уже сама назва відсилає до теми межі між сном, фантазією та реальністю. Ритмічна музика та романтичний настрій створюють легку атмосферну композицію. Давайте слухати.

Виконавиця Гросу повертається з новою піснею «Дурна любов», запальним треком про кохання, яке вкотре не виправдало очікування, але точно не варте того, щоб через нього сумувати. Це історія про знайомий багатьом сценарій. Він знову обрав не тебе, обіцянки залишилися словами, а стосунки закінчилися так само раптово, як і почалися. Але цього разу Гросу пропонує не плакати за втраченим коханням, а танцювати і підспівувати.

триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM». Осіння підбірка музичних новинок – це музика для ранкової кави, дороги на роботу, вечірніх прогулянок і тих моментів, коли хочеться просто слухати. Сьогодні ми відкриваємо нову музичну сторінку разом. Давайте слухати наступний трек. І на черзі у нас пісня «Мила». Це сучасна романтична поп-пісня українського виконавця Олега Чигера. Це авторська композиція, присвячена коханій дружині співака, яка є його головним натхненням та підтримкою.

В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». Для вас лунає ще одна музична новинка. Пісня «Забирай своє щастя» від «Teen Planet». «Teen Planet» – це музичний проєкт Олександра Поліщука, українського музиканта, автора пісень і музичного продюсера. Пісня «Забирай своє щастя» має мотивуючий і позитивний характер. Ідея – не чекати на щастя, а самому його обирати і забирати. Знайомимося з новою композицією «Teen Planet» «Забирай своє щастя» прямо зараз.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
5: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень.
5: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
8: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
2: Рекламу слухали.
3: В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс ФМ для вас лунає ще одна музична новинка. Трек від виконавця «Квіти. Там, де ми двоє».

А на завершення у нас пісня під назвою «Наостанок» від гурту «Ember Veil». Це особливий трек для колективу, адже вперше за його історію головну вокальну партію виконав не фронтмен Андрій Федчик, а гітарист і бек-вокаліст Василь Федчик. Він же став автором музики та тексту, в основу яких лягла його особиста драма – болісний розрив стосунків. Музиканти вирішили, що таку щиру історію має розповісти саме та людина, яка її пережила. Давайте слухати.

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я дякую, що протягом цього часу ви залишалися на радіо Пульс FM. Я Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступних передачах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Ційну майстерність, а команда ліцею гідно представила свій заклад освіти та обрані професії. У загальному заліку команда ліцею посіла перше місце та отримала перехідний кубок. Ця нагорода залишатиметься у закладі протягом року вже вдруге за останні 4 роки.
1: A Kárpátaljai megyei béretömlesztő állomáson minden vércsoportból hiány van. Erről az egészségügyi intézmény Facebook oldalán számoltak be. Vért adni minden önkéntes adományozó hétfőtől péntekig reggel 8 és délután 13 óra között tud. A Kárpátaljai megyei béretömlesztő állomáson Ungváron, az Iváncsendei utca 15-ös szám alatt. Holnap Beregszázban is lesz lehetőség véradásra. A Beregkábel üzem helyszínén a megyei béretömlesztő állomás kihelyezett csapata fogadja a véradókat. Ukrajnában 18. életévét betöltött, legalább 50 kg testsúlyú személy adhat vért. Véradás előtt ellenőrzik a donor hemoglobin szintjét és általános egészségi állapotát. Az orvosi vizsgálatot követően a terapeuta dönti el, hogy az adott személy aznap adhat-e vért.
0: У Закарпатській обласній станції переливання крові – нестача крові всіх груп. Про це повідомили на сторінці медзакладу у Фейсбук. Здати кров можуть всі охочі в Закарпатській обласній станції переливання крові з понеділка до п'ятниці з 9 до 14 години за київським часом за адресою місто Ужгород, вулиця Івана Чеднея, 15. Також завтра здати кров буде можливість у Берегові, адже на базі приміщень заводу «Берегкабель» виїзною бригадою обласної станції переливання крові здійснюватиметься забір донорської крові. Нагадуємо, донором крові в Україні може бути людина віком від 18 років, яка важить не менше 50 кілограм. Перед кроводачею донору перевірять рівень гемоглобіну та загальний стан здоров'я. Після огляду лікар-терапевт визначає, чи може людина стати донором цього дня.
1: A Kárpátaljai megyei foglalkoztatási szolgálat adatai szerint jelenleg 77 olyan betöltetlen állás van Kárpátalján, amelyekhez a munkáltatók szállást biztosítanak, vagy segítséget nyújtanak a lakhatás megoldásában. Az állás lehetőségek többek között a faipar, az építőipar, a feldolgozóipar, valamint a turizmus és az egészségmegőrzés területén érhetőek el. A fizetések a munkakörtől függően változnak, és akár a 45 ezer hrivnyát is elérhetik. A legtöbb szállással járó állás a Beregszászi járásban érhető el, de a Técsői járásban, Munkácson és az Ungvári járásban is keresnek így munkavállalókat. A meghirdetett állások között vannak gyártósori operátorok, asztalosok, esztergályosok, lakatosok, gépkocsi vezetők, építőipari munkások, valamint a turizmusban dolgozó szakemberek számára kínált lehetőségek. Az ilyen állások elsősorban azok számára lehetnek érdekesek, akik a munkavállalás érdekében költözésre is készek, és ezzel együtt a lakhatásuk megoldására is szükségük van.
0: На Закарпатті, за даними Закарпатської обласної служби зайнятості, налічується 77 актуальних вакансій, у межах яких роботодавці надають житло або допомагають із проживанням. Пропозиції є у сферах деревообробки, будівництва, виробництва, туризму та оздоровлення. Заробітна плата залежить від професії та сягає 45 тисяч гривень. Найбільше вакансій із проживанням пропонують у Берегівському районі. Також працівників шукають підприємства Тячівщини, Мукачівщини та Ужгородщини. Серед вакансій – оператори виробничих ліній, столяри, токарі, слюсарі, водії, будівельники та працівники сфери туризму. Такі пропозиції можуть бути актуальними для тих, хто готовий переїхати заради роботи та водночас потребує вирішення питання проживання.
1: Egy lakóház homlokzatán elhelyezett villanyóra gyulladt ki Beregszázban. A tűz tegnap este keletkezett az Iván Frankó utcában. A lángok a ház homlokzatának mintegy 1 négyzetméteres részét megrongálták, valamint megsemmisítették a villanyórát. A tűzoltásában a nagyszőlősi 18-as számú állami tűzoltó és mentőegység egy járműve vett részt. A tűz keletkezésének okát és a kár összegét jelenleg vizsgálják, közölte a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége.
0: У Берегові сталося загоряння електролічильника на фасаді житлового будинку. Пожежа трапилася вчора ввечері на вулиці Івана Франка. Вогнем пошкоджено фасад будинку на площі 1 квадратний метр та знищено електролічильник. До ліквідації пожежі залучили 1 одиницю техніки 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Виноградова. Причину займання та суму завданих збитків встановлюють, інформує ДСНС Закарпаття.
1: Március 31-ig, vagyis a fűtési szezon végéig meghosszabbította a lakosság és a hőtermelők számára érvényes, kedvezményes gázárakat az ukrán miniszteri kabinet. Erről Szerhij Korecki miniszterelnök számolt be Telegram csatornáján. A döntést a hadiállapot idején bevezetett, a tarifák emelésére vonatkozó parlamenti moratórium mellett, valamint az ország nehéz társadalmi-gazdasági helyzetét figyelembe véve hoztuk meg, írta a miniszterelnök. A döntés egyebek mellett lehetővé teszi a földgáz megbízható és zavartalan ellátásának biztosítását, a földgázpiac biztonságos és stabil működését, valamint a hőtermelő létesítmények és általában Ukrajna energetikai rendszerének stabil működését.
0: Кабінет міністрів України зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький в Телеграм. Це рішення ухвалено в умовах мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом на час воєнного стану та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні, написав він. Це, зокрема, дасть змогу забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу, безпеку і надійність функціонування ринку природного газу, стабільність роботи теплових об'єктів та енергосистеми України загалом, йдеться у повідомленні.
1: A végére egy programajánló. A Beregszáciakat és a város vendégeit is szeretettel várják a Hadd szóljon az ének című koncertre, amelyen Akszenyi a Bezik vezetésével a Vokál Stúdió tagjai lépnek színpadra. Ukrán népdalokat adnak majd elő modern feldolgozásban. A koncertre október 4-én délután 13 órától kerül sor a Beregszászi Művelődési és Szabadidőközpontban.
0: А наостанок рекомендація програм. Берегівчан та гостей міста запрошують на концерт «Хай звучить співаночка» за участі учасників вокальної студії під керівництвом Аксенії Безик. У репертуарі українські, народні пісні та у сучасній обробці. Концерт відбудеться 4 жовтня з початком о 14 за київським часом у Берегівському центрі культури та дозвілля.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Estig marad a derült idő, a levegő hőmérséklete ekkor 16 fokig csökkenhet. A Kárpátaljai megyei hidrometeorológiai központ tájékoztatása szerint Kárpátalja egyes térségeiben ma éjszaka, valamint holnap és október 1-én is talajmenti fagyokra lehet számítani. A talaj felszínén a hőmérséklet 0 és mínusz 5 fok közé süllyedhet. Elsőfokú sárga riasztást adtak ki.
0: Ясна погода збережеться до вечора, температура повітря опуститься до плюс 16 градусів. Тим часом у деяких регіонах Закарпаття, за даними Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, вночі 29 вересня, 30 вересня та 1 жовтня очікуються заморозки. Температура на поверхні ґрунту може опуститися до 0-5 градусів морозу. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
7: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
8: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
9: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Beregmed Beregszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszáz. Szakértő segítség egy helyen. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
10: Szenszkód numero 351 22 02 22.
11: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів. А також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
12: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kijevi idő szerint. Telefon 067 313 898. Címe: Beregszáz, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: А кенєр і шавіз – о мінденнапок елєнгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: претензия.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
5: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sercsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenc kód, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működési alapján.
3: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
4: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire.
0: Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
2: Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
8: Рекламу hallottok.

0: Будьте біблійними, будьте сміливими. А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме. Книга пророка Даниїла, 11 глава, 32 вірш. У Біблії сказано: «А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме». Це місце писання не є дозволом бути зарозумілим і нечутливим до почуттів інших або мати завищену думку про себе. Це означає, що коли ви розумієте Боже Слово, Божі шляхи і Божу волю, ви будете впевнені в тому, хто ви є, і в тому, до чого Бог вас покликав. Запитання. Коли ви востаннє намагалися зробити щось вперше? Ви скажете: «Я боюся зазнати невдачі». Всі падають, але перемагають ті, хто продовжує підніматися. Очевидно, деякі люди в новозавітній церкві вважали Тимофія занадто молодим, щоб бути лідером. Тому Павло заохочує його бути сміливим у своєму покликанні. «Дякую Богові, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Евкінії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, що ти розгрівав Божого дара, який у тобі, через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови, і здорового розуму. Тож, не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога». Друге послання до Тимофія, перша глава, 3 та від 5 до 8 вірша. Бог не обіцяв, що ви не зазнаєте труднощів у виконанні того, до чого Він вас покликав. Але Він пообіцяв, що ви досягнете успіху. Отже, слово на сьогодні – будьте біблійними, будьте сміливими.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Rádió Pulse FM.

0: Sziasztok, Krépási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Vitaminra fel! Ahogy beköszönt az ősz, nem csak a ruhásszekrényben történik változás. A tányérunkon is megjelennek más ételek, kevesebbet vagyunk a napon, és a szervezetünknek is egy kicsit másra lehet szüksége. Ilyenkor gyakran előkerülnek a vitaminok is, de vajon tényleg mindenből plusz tablettára van szükségünk? A legtöbb vitamint megfelelően változatos étrenddel tudjuk bevinni. Zöldségek, gyümölcsök, tojás, tejtermékek, halak, teljes értékű gabonák. Minél színesebb a tányérod, annál többféle tápanyaghoz juthatsz hozzá. Van azonban egy vitamin, amely ősszel és télen különösen érdekes. Ez a D-vitamin. Ezt a szervezetünk részben a napfény segítségével állítja elő, csak hogy ősszel egyre kevesebb a napsütés. Egy érdekes adat. Kutatások szerint Európában az emberek mintegy 40%-ának lehet valamilyen mértékű D-vitamin hiánya, vagy elégtelen D-vitamin szintje. Persze nem az a megoldás, hogy ősszel egyszerre 20 féle vitamint bekapsz. A több nem mindig jobb. Az étrend kiegészítők kiegészítik, nem helyettesítik a változatos étkezést. Szóval ősszel jöhetnek a színes zöldségek, a gyümölcsök, a halak, a tojás, és amikor csak lehet, egy kis szabad téli program is. Ez volt az Őszi Mix. Töltsd fel magad, lehetőleg nem csak vitaminnal, hanem egy kis őszi napsütéssel is.
1: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Вітаміни на старт. Коли приходить осінь, змінюється не лише наш гардероб. На столі з'являються інші продукти, ми менше часу проводимо на сонці. І організму теж може знадобитися трохи інше. Саме восени ми частіше згадуємо про вітаміни. Але чи справді нам потрібні додаткові таблетки від усього? Більшість вітамінів можна отримати завдяки різноманітному харчуванню. Овочі, фрукти, яйця, молочні продукти, риба, цільнозернові продукти. Чим різноманітніше твоя тарілка, тим більше корисних поживних речовин ти отримуєш. Але є один вітамін, на який восени та взимку варто звернути особливу увагу. Це вітамін D. Наш організм частково виробляє його під дією сонячного світла. А восени сонця стає дедалі менше. І ось цікавий факт. За даними досліджень, близько 40% європейців можуть мати певний ступінь дефіциту або недостатній рівень вітаміну D. Звичайно, рішення не в тому, що восени одразу почати приймати 20 різних вітамінів. Більше не завжди означає краще. Харчові добавки мають доповнювати, а не змінювати різноманітне харчування. Тож восени нехай на твоєму столі будуть різнокольорові овочі, фрукти, риба, яйця, а коли є можливість, виходь на свіже повітря. Це був осінній мікс, наповнюй себе енергією. І не лише вітамінами, а й осіннім сонячним світлом.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
3: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
4: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
7: Szenszkód 0351 2022 02 22.
8: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу.

страхи, схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

0: forintot 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
1: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
2: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
3: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення?

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки». І це саме час познайомитися з новими піснями, які можуть стати саундтреком цієї осені. Сьогодні у нашій музичній добірці свіжі пісні та композиції, які вже привертають увагу слухачів. Трохи романтики, трохи танцювального настрою і багато хорошої музики. Тож, починаємо.

А продовжуємо ми передачу з піснею «Алом Водіволоушак» від виконавця Нео Річі. Це сучасна угорськомовна танцювальна композиція з електронним звучанням. Уже сама назва відсилає до теми межі між сном, фантазією та реальністю. Ритмічна музика та романтичний настрій створюють легку атмосферну композицію. Давайте слухати.

Виконавиця Гросу повертається з новою піснею «Дурна любов», запальним треком про кохання, яке вкотре не виправдало очікування, але точно не варте того, щоб через нього сумувати. Це історія про знайомий багатьом сценарій. Він знову обрав не тебе, обіцянки залишилися словами, а стосунки закінчилися так само раптово, як і почалися. Але цього разу Гросу пропонує не плакати за втраченим коханням, а танцювати і підспівувати.

триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM». Осіння підбірка музичних новинок – це музика для ранкової кави, дороги на роботу, вечірніх прогулянок і тих моментів, коли хочеться просто слухати. Сьогодні ми відкриваємо нову музичну сторінку разом. Давайте слухати наступний трек. І на черзі у нас пісня «Мила». Це сучасна романтична поп-пісня українського виконавця Олега Чигера. Це авторська композиція, присвячена коханій дружині співака, яка є його головним натхненням та підтримкою.

В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». Для вас лунає ще одна музична новинка. Пісня «Забирай своє щастя» від «Teen Planet». «Teen Planet» – це музичний проєкт Олександра Поліщука, українського музиканта, автора пісень і музичного продюсера. Пісня «Забирай своє щастя» має мотивуючий і позитивний характер. Ідея – не чекати на щастя, а самому його обирати і забирати. Знайомимося з новою композицією «Teen Planet» «Забирай своє щастя» прямо зараз.

0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM. Для вас лунає ще одна музична новинка. Трек від виконавця «Квіти. Там, де ми двоє».

А на завершення у нас пісня під назвою «Наостанок» від гурту «Ember Veil». Це особливий трек для колективу, адже вперше за його історію головну вокальну партію виконав не фронтмен Андрій Федчик, а гітарист і бек-вокаліст Василь Федчик. Він же став автором музики та тексту, в основу яких лягла його особиста драма – болісний розрив стосунків. Музиканти вирішили, що таку щиру історію має розповісти саме та людина, яка її пережила. Давайте слухати.

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я дякую, що протягом цього часу ви залишалися на радіо Пульс FM. Я Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступних передачах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

0: Будьте біблійними, будьте сміливими. А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме. Книга пророка Даниїла, 11 глава, 32 вірш. У Біблії сказано: «А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме». Це місце писання не є дозволом бути зарозумілим і нечутливим до почуттів інших або мати завищену думку про себе. Це означає, що коли ви розумієте Боже Слово, Божі шляхи і Божу волю, ви будете впевнені в тому, хто ви є, і в тому, до чого Бог вас покликав. Запитання. Коли ви востаннє намагалися зробити щось вперше? Ви скажете: «Я боюся зазнати невдачі». Всі падають, але перемагають ті, хто продовжує підніматися. Очевидно, деякі люди в новозавітній церкві вважали Тимофія занадто молодим, щоб бути лідером. Тому Павло заохочує його бути сміливим у своєму покликанні. «Дякую Богові, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Евкінії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, що ти розгрівав Божого дара, який у тобі, через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови, і здорового розуму. Тож, не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога». Друге послання до Тимофія, перша глава, третій та від 5 до 8 вірша. Бог не обіцяв, що ви не зазнаєте труднощів у виконанні того, до чого він вас покликав. Але він пообіцяв, що ви досягнете успіху. Отже, слово на сьогодні – будьте біблійними, будьте сміливими.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс ФМ.
1: Зенешав о рок, о блуз, о поп і шо нібзене нодьої етьхає.
2: Hello, Пульзуш ФМ Радіо. ФМ 92.1.

краплю дощика беру, трішки сонця додаю, світанкової роси.

Вітання в ефірі «Вечірня казка». З вами Кіш Іштван. Сьогодні ви почуєте казочку «Зимові перегони». Автор Людмила Гардань. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.

Білява дівчина зима, махнувши лагідно рукою, все вкрила пухким білосніжним килимом. Увесь наш дитячий майданчик, гірки, гойдалки опинилися під сніговою ковдрою. Мороз скував калюжі прозорим льодом, наче склом. Розмалював вікна казково витонченими візерунками. Дерева одягнули білі пухнасті шапки. Стоять і споглядають довкола. Діти вибігли на подвір'я, радіючи снігу. Весело на дворі. Чути радісний сміх. Хтось грає в сніжки, хтось спускається на санчатах з гірки, а інші ліплять снігову бабу. Тільки Артем засмучено виглядає у вікно. Адже вчора в нього піднялася температура і заболіло горло. Він мусить залишатися вдома і лікуватися. Йому так хотілося розважатися з дітьми в таку чудову погоду. Сумно стало хлопчикові. Раптом пролунав телефонний дзвінок. «Привіт, синочку! Ти як себе почуваєш?» – спитала мама. «Уже краще. Ти випив теплий чай?» «Звичайно, мамочко». «Добре, я скоро буду вдома. Прощавай». «Бувай, мамочко». Артемкову увагу на полиці привернула книжка з яскравою обкладинкою. Хоч він не любив читати, йому стало цікаво, про що в ній розповідається. Відкривши навмання книжку, хлопчик спочатку переглянув ілюстрації, а потім взявся за читання. Прочитавши півсторінки, Артемко перенісся в казковий зимовий ліс. Жили в ньому різні звірі – вовки, лисиці, олені, козулі, білки, зайці, ведмеді. Опинившись в лісі, хлопчик почув оголошення, яке промовляв Шишкар, сидячи високо на ялинці. «Дорогі жителі Лісляндії! Завтра відбудуться лижні змагання. Учасникам потрібно проїхатися змійкою по лісу, назбирати мішок шишок і спуститися з найвищої гори – Гострогорбика. На переможця чекають нові лижі найкращої фірми – Суперсила, від крутого спонсора – Ведмежі лапки. А також біля підніжжя гори буде проводитися ярмарок з різними пряниками, солодощами та чарівним гарячим напоєм – фрусточині. Артем зрадів, що має можливість взяти участь у зимових перегонах, і вирішив піти прямо по стежці, яка вела у ліс. Високі граби та сосни в сріблясто-білому вбранні справляли приємне враження. На своєму шляху хлопчина побачив маленькі сліди. Він був переконаний, що то білочка стрибала. Стояла мертва тиша. Враз Артемко почув тріск гілки і ледь чутне скиглення. Обернувся і побачив невеликого оленя з коротким тулубом, що трохи нагадує козу. Зрештою, вона ж так і називається – козуля. Тваринка дивилась наляканими очима і хотіла тікати. Але хлопчик звернувся до неї. «Не бійся мене, козулько! Я не причиню тобі зла!» «Я справді злякалася», – відповіла козуля. «Як тебе звуть?» «Діна». «Красиве у тебе ім'я, а мене Артем». «І чому в тебе сльози?» – запитав хлопець. «Тому що я дуже хочу взяти участь в перегонах, але не вмію кататися на лижах». «Через це не переживай, я тобі допоможу». Козуля зраділа. Артемко додав. «Пішли, знайдемо лижі, щоб тренуватися». «Так, звичайно. Йдемо в гості до моєї подружки Білочки. Вона живе тут, неподалік». Білочка з радістю зустріла своїх гостей. Почастувала їх печивом і узваром із засушених фруктів. І віддала дві пари своїх найкращих лиж. Вони подякували і пішли тренуватися. Знайшли невеличкий пагорб, одягнули лижі. Новоспечений тренер почав пояснювати, як потрібно їхати. «Тримаємо ноги на невеликій відстані рівно, як колія у поїзда. Якщо ж ми хочемо загальмувати, то повинні передні кінчики лиж направити один на одного, тобто плугом, створюючи ніби трикутник».
Козуля уважно слухала. Почали разом спускатись з гірки. Було багато невдач та помилок. Але звірятко не здавалося, а старанно виконувало вказівки інструктора. А вже після обіду Діна вміло орудувала лижами, хоча не набирала швидкості. Тоді Артем вирішив, що тваринка буде з'їжджати донизу під його рахунок. І справді це подіяло. Вона спускалась з гірки вже за 280 секунд. Ввечері втомлені, але щасливі, вони завітали в хатину оленів. Їх щиро прийняли, нагодували і вклали спати. Адже завтра важливий день – зимові перегони. Найпершим встав Артемко. Він швидко підготував спорядження, а тоді вже будив інших. Всі учасники вчасно прибули на змагання. Розпочав свято бурий ведмідь, який вже 3-4 роки поспіль проводить лижні перегони. Після чого виступили дві сестрички-синички з піснею «Завжди йди вперед, перемагай». На старт вийшли учасники забігу – гостровухий заєць, руда лисиця, білка вертихвістка, наша плямиста козуля, зубатий вовк та довгорогий олень. Суддя бобер засвистів, і всі вирушили. Спочатку першим був зубастий вовк, але його перегнала руда лисиця. Наша козуля була четвертою. Важко змійкою їхати між деревами на великій швидкості. Настав другий етап, де звірі мали наввипередки збирати шишки у мішки. Білка-вертихвістка назбирала найпершою. Інші намагалися хутко впоратися. Дехто збирав великими кубками і багато падало на землю. А хтось брав 3-4 шишки, але всі доносив до мішка. Наступний, третій етап, де всі повинні стрімко спуститися із гори Гострогорбика. Артемко дуже переживав за свою нову подружку – Козулю. Але з першої хвилини він побачив, як старанно Діна переганяє своїх конкурентів. Кожен з учасників намагався якнайшвидше випередити один одного. На першому місці йшов гостровухий заєць, на другому – довгорогий олень, а на третьому – плямиста козуля. Діна вирішила ризикнути. Набравши швидкість, вона обігнала оленя, але зайця перегнати не змогла, оскільки він вміло маневрував і завжди був на крок попереду. Ось, вся команда наближається до фінішу. Глядачі спостерігають за спортсменами, не відводячи очей. На останніх хвилинах лисиця переганяє оленя і наздоганяє нашу козулю. Всі напружені, в очікуванні. Хто ж переможе? Прямиста козуля збирається силами і не дозволяє рудій лисиці перегнати її. Першим до фінішу приходить гостровухий заєць, другою – плямиста козуля, а третьою – руда лисиця. Артемко був задоволений результатом нашої козулі, оскільки за короткий час вона навчилася добре кататися на лижах. Плямиста козуля теж раділа за свої успіхи. Її не засмучувало те, що вона не була переможницею, тому що друге місце – це теж гарний результат. Наша козуля зробила для себе висновок, що наступного разу потрібно прикласти більше зусиль для перемоги і в жодному разі не здаватися. Адже на помилках ми вчимося. На п'єдесталі переможцям вручили пряникові медалі і одягнули на голову лаврові віночки. Такі щасливі моменти запам'ятовуються на все життя. Глядачі аплодували і весело підбадьорювали. Після нагородження всі пригощались смаколиками на ярмарку. Плямиста козуля підбігла до Артема і щиро подякувала йому за допомогу. Хлопчина спробував з'їсти імбирний пряник і випити фруточинні. В цю мить він відчув теплу ніжну руку своєї мами. Хлопець прокинувся. Мама рукою доторкалася до його лоба. «Артемчику, прокидайся! Слава Богу, в тебе вже немає температури! Ми зараз будемо обідати!» Він зрозумів,
що все це йому наснилося.

0: Жила-поживала на високій горі драконяча родина. У цій сім'ї зростало троє дракононят. Найстаршого звали Мудрунчик, середнього – Силачок, а найменшого – Веселунчик. На дворі стояло жарке літо.
1: «Завтра середина літа, 15 липня! Це ж мій найулюбленіший день! Мій день народження!»
0: Так подумки радів дракончик Веселунчик. Адже як кожна дитина з нетерпінням очікує свій день народження, так і він рахував місяці, тижні, дні, години до свого свята.
1: «Ось настав довгоочікуваний день!»
0: Промінчик сонця заглянув у віконце Веселунчика. Найменше дракононятко ще смачно спало, а інші готували сюрприз для нього. Братики надували повітряні кульки, матуся готувала свічки на торт, а татусь упаковував головний подарунок. Коли всі приготування були виконані, сім'я тихенько, крадькома, зайшла в кімнату до Веселунчика. Зазвучала драконяча вітальна пісенька. Пам-парам, пам-парам, сонечко засвітило у віконечко. Пам-парам, пам-парам, сьогодні незвичайне свято. Пам-парам, пам-парам, твій день народження. Твій день народження!
2: Від жартівливої пісеньки Веселунчик прокинувся і з задоволенням очікував подарунки. Спочатку брати урочисто дали кульки. Потім Мудрунчик подарував пізнавальну енциклопедію, а Силачок вручив дві гантелі, щоб міцнішали мускули. Мамочка-драконочка запалила свічки і попросила найменшого синульку загадати бажання перед тим, як їх загасити. Веселунчик, думаючи про бажання, з усмішкою на вустах почав задувати свічки.
1: А вони навпаки! Запалали ще сильніше!
2: Бо ж дракончики дихають вогнем!
0: Тоді торт піднесли до вікна, з якого подув вітер, і свічки згасли. Настала черга татуся.
1: Подарунок був такий великий, що він не міг його втримати в руках.
2: Тато попросив сина розпакувати подарунок. Веселунчик з радістю приступив до роботи.
0: Розкривши подарунок, Веселунчик завзято вигукнув:
1: «Веселопет! Мій веселопет!»
2: Батькам було приємно, що син задоволений. Мамочка зразу виправила сина, що це велосипед. Але найменший дракончик вже нічого не чув. Він лише спитав у батька:
1: «Можна я піду покататись на веселопеді?»
3: «Так, звичайно», – відповів татусь.
2: Покликавши братів, вони вийшли на подвір'я. Веселунчик першим сів на велосипед, адже його давно навчив кататись дракончик-силачок. Але свого власного велосипеда діти не мали, тому всі тішились подарунком. Веселунчик летів на ньому і голосно гукав:
1: «У мене новий веселопед!»
2: По дорозі він зустрічав своїх знайомих – лисичку, зайчика, їжачка, ведмедика, вовчика. Всі його вітали з днем народження і просили покататись. Дракончик не був жадібним і ділився своїм веселопедом. Дітям так сподобалася ця назва, що вони теж почали так говорити. Адже найменше дракононятко всім роз'яснювало, що покатавшись на веселопеді, у вас підніметься настрій, і ви станете веселими. Останнім прокатався вовчик. Він незадоволено підвіз веселопеда веселунчику і промовив:
1: «Це не веселопед, бо він мене не розвеселив, а засмутив. Дивись, як я впав!»
2: Вовчик сильно розплакався. Дракончик не очікував таких подій. Він навіть не знав, що сказати. Та згодом почав заспокоювати вовчика і розповів йому про те, скільки разів йому доводилося падати з веселопеда, коли він навчався. Веселунчик розказував другові: «Знаєш, вовчику, чому я не плакав? Бо дуже хотів навчитись кататись. У мене було таке велике бажання, таке велике бажання. За розміром, як слон. Ти це уявляєш? І я не мав часу на сльози». Вовчику стало смішно. Він перестав плакати і сказав: «Нумо, поїхали на нашому веселопеді. Будь ласка, навчиш мене кататися?» «А вже ж!» – відповів дракончик. Через декілька днів вовчик вже гасав по подвір'ю як професіонал. Він подякував веселунчику за навчання і подарував йому велику шоколадку. Дракончик усміхнувся й мовив: «Вчися доброму, погане на ум не піде».
4: Сподіваємося, вам сподобалося. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.

співчуття. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Євангелія від Матвія, 9 глава, 36 вірш. Коли ви занурені в себе і зосереджені на власних інтересах, легко не помічати людей, які потребують допомоги, і не проявляти до них жодної турботи. Але коли ви присвячуєте своє життя Христу і вирішуєте йти Його слідами, все змінюється. А як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він сказав своїм учням: «Жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників висилав».

0: Сказав своїм учням молитися, щоб Бог послав робітників на свої жнива. Зверніть увагу на слово «жнива». У вас є лише обмежена кількість часу, щоб зібрати врожай, інакше ви його втратите. Не втратьте сенс, про який говорить Ісус, і його нагальність. Ви покликані проявляти милосердя до тих, хто навколо вас, втомлених і розсіяних, і використовувати кожну можливість, щоб привести їх до Ісуса. Чоловік, який не міг ходити, сидів і просив милостиню біля воріт храму. День за днем натовп проходив повз нього, але не Петро та Іван. Діяння апостолів, 3 глава, від 1 до 10 вірша. Коли вас раптом зворушує потреба, повз яку ви проходили багато разів, Бог сьогодні говорить вам, щоб ви проявили співчуття і зробили щось для тієї людини.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: важливість спілкування. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Евклід був великим математиком, який жив приблизно через 300 років після Христа. Він найбільш відомий завдяки своїй 13-томній серії книг під назвою «Начала». Дві його аксіоми геометрії були переглянуті, щоб створити сучасний вислів «ціле більше, ніж сума його частин». Іншими словами, можна сказати, у групі відбувається те, що не відбувається наодинці. Це щось називається синергія. Воно походить від грецького слова «синергія», що означає співпрацю та спільну роботу. Новозавітна церква практикувала таку співпрацю. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Духовну синергію Ісус описав такими словами: «Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них». Євангеліє від Матвія, 18 глава, 19-20 вірші. Святий Дух ще не все нам відкрив. Ми вчимося і зростаємо, коли збираємося разом. Духовна зрілість набувається двома способами. Перше – через готовність ділитися тим, чого вас навчив Бог. Друге – через готовність вчитися тому, чого Бог навчив інших. Зверніть увагу, що Біблія говорить про християн у Верії. Ці були шляхетніші за солунян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато із них тоді вірували із почесних геленських жінок, та немало із мужів. Діяння апостолів, 17 глава, 11-12 вірші. Ви практикуєте регулярне спілкування з іншими віруючими? Якщо ні, то цим ви обмежуєте свій духовний ріст і позбавляєте себе благословення.
1: FM 92.1
2: Пузус Радіо.
1: Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо.
2: Радіо Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.